0: Rauten kommer her i runden Uruguay. Her var jeg født i 1923, 13. februar. Batna og Arne til Fisto, til vår og vi tipper noen her i Uruguay. Og nå kjører jeg gammel, så flyttet vi til Havnar. Papi har finnet ikke arbeid innenfor det som settene kom etter landskolen fire siden sin. Han var skolemauer, og mamma min, hun var i heimenen. Alle okkara batna deier, videre fire siden. Og jeg vokste opp igjennom gåvun og trikken hjemme, og vi tøtta godt, men selvfølgelig tar man flott nødgjøret gammel til Høvstein, så leita og tankene er ofte soratter til voks, og til kvalpjær her er store familie. Men det var kjøtt at man fann seg vel her i havn, begynte i skolen, og hvis vi så færre frem til tøyene til vi skulle genge til, så tjekket til til en prest som heter Johan Vaj. Og Johan Vaj, han har vært prester sår i Vaj, og han var en god vinner av husen. Så jeg kjente presten, og han pratet jo i Havnar kyrkje, og her kom vi kvart. Og han var ekvillende fitter og vinnerligere, visste nekv, leste nekv, og det var hållet å sitte under hans pratet. Og jeg vil nesten si at langt ta, og i kommersjonsalderen ta, lukket som bestest, og ut mer at færre at lese teologi, eller blive prester, men det var ikke noe som vi tog seg herst om. Så Djengo Arne, vi er elsket nok så kjøtt, og eisene i Høydalen, her i høyden noen gode år.
1: Og du har vært eisene flott tjukk som alle nesten.
0: Ja, men til rett. No, men det visste jeg ønskene av før vi var ferdende ur 3G.
1: Det var ikke noe de tog seg om?
0: Det var ikke noe som hadde lagt ras sammen om.
1: Og hva var det her?
0: Ja. Vi var fyra. Det var Herre Johansen, og Olav Rasmussen, og Jakob Frøyersson, og så videre. Men dette her kom ikke framhaldt før som sagt, vi var litt nær i Høydalen. Det var en søra god tøy, men det var nok så kjølsomt at vi alle fyra skulle fære tannvei. Og vi tar så alle være prester, eller er prester, og vi tar være imsen støvn her i landet, og vi tar så hyst og døy kjølvandet, vi tar vår flokksfellover, vi tar haft nekva gåver sammen hos Jan Ta. Etter en liv i høyden, så var jeg vikar rett året, skolen, og etter det var livet, så får jeg lese. Jeg valgte jeg færre til Aarhus å lese, og i 1900 og 84. Og ta hver eisen ånder, en annen føring vi som skulle lese. Hun heter Armgar Arke. Og det var en spennende tøy, først man kom til Nudjanboi, og lærte noen folk å kjenne. Så jeg var i tve semester ved Aarhus Universitet, til Heste i Nudjanfjers. Så valgte jeg å fære atelferger. Så ta vår hinnetrutcher, begynner jeg å lese av seteren. Jeg spurte så tar vi rent rektere om vi kunne slippe inn og ta vår leie. Og da fikk vi til å ha haft det frem og noen dag, men jeg fikk en annen press som var knyttet til Havnar kyrkje, og det var hans Jakob Johansen, sal. Han underviste så i Nødgjøttestamentet. Så hadde vi det her prester som underviste, det var mitt landet Peter Martin Rasmussen og Aksel Torger og Gerard Hansen og Lisbeth Mikkelsen, ja. Og det var så i 2 år. Og så får vi det atter å lese videre og innkjønns ene furs. Og Herre og Olav valgte fær til Oslands. Og Jekvane og Armgær, vi valgte oss Aarhus. Så akkurat leie skilte såles her i noen år. Men det var en god tøy ute av froskarpasseterne. Dette var en delt i god frøye. Her vi fikk høy til å teke til så kallet prebedotiske fagene, til fyrreggende fagene til gilesteren. Det var et godt sammenhold, flokken var ikke store, men vi tatt nekva gåere og hundelige løter her, og læreren her var også inspirerende på hver som måte. Som om det ikke må jeg si at det var gåere, begge lesterøren, ja, så skapet seteren, og nere i Aarhus. I Aarhus her var det nekva kjente teologer, og

Det som jeg minnes til, som vi gynker til eisene, det var en som heter Johan Sløkk. Og her var en som heter Pigge Lindtarst. Her var eisene ærer som ta var blevne sindre eldre. Så der var vi, jeg ble pensjonere da vi kom her. Men vi fikk god undervisning fra Taimon, og jeg minns særlig en som heter Gerhard Pedersen, en som underviste i Nordtja Testamentet, ser hun allir, og eisen sin kjemte liras. En dag sier han at hun domte ikke vel å lese brøvene i øren, men i det ferdet at jøkken ganger romere bra. Og så det som heter Johannes Sløkk, så som jeg ble fortellet av kvart, så det er familiene, det er at mamma min, hun, henne domte vel å lese Johannes Sløkk, og pappa min, han Johannes, så mamma min, hun, sånn jeg avvisker Johannes Sløkk, at hun sier kvart kveld ved Johannes Sløkk. Thank you.

0: Tøyen i Aarhus var god, eisende til å komme til det. Sosiala løyve, det var føringafella, og samkommer i Imenskons le, godt studenter løyve. Føringar høyde et høl i her i universiteten som åttast hittes tøy til prat. Så det var godt le, god stemning i middelen og lesand. Så at det var en særlig røyk tøy, og så vil jeg si at i samband med lesteren, så da man kom lukket som av annan part, så skulle man velge seg noen evner at arbeide vi. Nå er det så at jeg alltid fra helt unge nøy har vært avhåver i kyrkjøn og kyrkjøligere lærer og kyrkjøligere fellesskap og kyrkjøligere arbeide. En part av min ungdomstøy har vært i KFM i Havn, KFM og K, og Magnesås nede i Havn. Og KFM og KFK er fellesskaper som er økumeniker, altså fellesskirkelige. Og vi hadde gått samstarv, eisne innenfor skoderørselene. Her var det eisne ånder som ikke hørte til folkekirkene, som kom av funder og kvart. Og jeg helt alltid at det var så spennende at vi var sammen med hans folkene. Så jeg sette meg fire at jeg skulle lese, hvor jeg skriver oppgaven og stedet noen, at jeg skulle arbeide innenfor det som eide missions- og økumenisk teologi. Det merker at hvordan hattar kristendommen seg til å tale om mission og over økumenisk eller felles kirkelige. Økumenisk kommer til å ordne en øykos, og det er noe som vi hjemme til huset gjør, jeg bygger opp. Jeg helt at jeg skulle fungere mer av det. Og her fikk jeg en gåan velgjøre, og så fikk jeg skrive noen oppgaver om det. Og det har jo lykket som fyllt meg til hendene. Så at det var egentlig god og rygg tøy av universiteten. Så tar jeg livet å lese til akkurat 40 år siden nå. Det var 6 år. Det er samme år som nå tås og ødel om AGF.
1: I Aarhus, ja.
0: I Aarhus, ja. Det var
1: 40 år siden.
0: Det var 40 år siden. Det var det året det var livet. Det var da AGF var mestere senest før. Nei, men i 6 år så var det livet, og kona min, Emily, hun var oppbyggende pedagoger. Hun arbeidde i bynum. Og jeg husker om det var kanskje færre og andre æresten å være prester utenlands. Men det ble så ikke nægge. Så valgte jeg å være en oppbygging innenfor journalistikk. Og det var å journalistskolen i Aarhus. Det var resten der oppe at de skulle få tilleggsutdannelsen. Her gikk jeg og med andre Magne Arke. Og vi tatt det et godt holdt år sammen her. Og vi fikk så kvarsen av oppbygging å være journalister. Og det var eisen en god og spennende, og ekvelig imisk menneske var sammen vi, men ekvelig spennende folk. Så leser jeg eisen sinter av religionssosiologi, det er et halv år. Det har vi haft åren av eisen fire, hvordan religionen hattet seg i samfunnet, eller hvordan samfunnet hattet seg imot religion. Og det har vi mange ganger hukse om søgene i eisen, hvordan religionen, eller kristnen, eller kristendommeren, visker ut i daglige samfunnet. Så det er noe som er eisen veldig hodtidsnevn, det som nok eide sivil religion. Det er hva det hender ut av daglige livene i samband med religionene. Og det kan være til dømes, hva holder vi det? Hva er vi det kyrkje og alle søker? Hva holder vi det mennige der er sjønlaten? Og vi har ærer der og under vidskiftet i livene her i kristendommen kommer inn av banen. Så det var nok ting som jeg var svært av å være i. Så at vi var nødre 2 år at han var liv i hele dag. Men så måtte man så, nå skulle man så vente nødst heimater. Da var et nødst starv i Norsrem og i Vestmanna, i 1906. Men jeg vet ikke, jeg valgte som sagt å være nødre til det ene året tredje, så jeg søkte ikke. Men så kom jeg hjem, og så fratt jeg at en av presten Vestkirkene, Kjartan Mørskere, Salle, skulle i Farløyme, og så søkte jeg til starve, og så var jeg i Vestkirkene et år, i 1908.
1: Hvordan var det jeg ble bukter og bygget?
0: Ja, det var en særlig kjensla. Det var en villen, Salle, som bygde jeg kun. Vi var 2, og det var nemlig Olav Rasmussen Øbøye, og bygde samme det, i Vestkirkene, og Peter Martin Rasmussen, papi Olav, helt enn å gå og prate kun. Det var en stor feste, og det må jeg si. Ja, det var nok så kjølsamt, og Jeg vet ikke mer, da må jeg ikke gjøre mun av størven, sånn løs. Øtlig her var et størv, og jeg vil si at, vi kattler hver sin leie til et størv. Og da vi nå tar om kall til dem, så det lukket som tve vidskifter som jeg pleier å si at det heller med kall til det at det onker som kattler til at være prester, onker stedet, et kyrkjelig, og så det kall som to hever, eller den oppfattet to hever av tøyne starv, hva det som enn Og jeg tenker ikke noe starv frem om et annet, men et starv til i nærke man hever anten lyset til, eller hever et borgerlig starv, eller hva det utbyggving, eller ikke utbyggving, du har et starv. Og en av som er aldri man skal være, hever for eie til det, at du skal være tryggver og tøy til å sette til å gjøre, og gjøre til samvittskuffullt. Det det som er aller, aller største tøytning alltid. Ja, dette ble så et ene året i Vestkirkene, og det var lærerøkt. Jeg samstarvet ved Høgna Poulsen, presteisene, og man var, sier som jeg, man var kastet ut og ut av hele. Det var gode rønter i Gjørte, ta. Vi går vel en gøysene fra Høgna Poulsen. Så det alltid godt alltid om man kommer unger, og høyde målet til at her var en heid av, som de kjesen førre, så det alltid godt, så følte det alltid tryggere. Men jeg må si at dette her, vi at her er så imensko oppgavene og tennastene, så sett noe krøv. Ja, jeg kan bare si at dette her, vi at som ofte har vært tidlig til, ja, presten, at det hver er nå, det ringes da. At gjøre et eller annet torfras oppgavene, og her har vi så hildet til at til døms at det var gjerrefyrer og at også vi sjuk og ta i målgångt falske til. Det en av den største avbjørn som Jeg minnes eisen første fyrer skulle de ut av landsjøkerhuset, da hadde vi det godstjenester her ute. Det var ikke en sjukhuspress til å komme til. Så det var bytte med prestene i bynen og ja, alle er strømmøyt og estrøyt. Så jeg får ut det her var godstjenester og jeg pipreist. Så vi tog ikke elevatoren til den dagen, utan for oppkjent trappen her, og hukset meg vel om hva jeg skulle si. Men det gikk vel, og det må være ikke ensam aldri, og jeg stendeste. Det var en avbjøring, og det er fremvis en avbjøring, men som sagt, man ikke ensam aldri, som jeg nå kattler og til, og jeg holdt det så løs ikke mer, at vi hever en oppgave, vi tar noe god tøyen til en bedre, det er ikke av oss selv, men færre ørende for god, for Jesus, og viser av nækka som ber, og vi gang til og må gang til ødeløsens vidskiften. Og det er det som er helt mer oppe til hendene det.

0: Så gikk han tog, og så var ikke noe starv i følgen akkurat da, så jeg var skiftet skriver i KFM her i Havn. Men i 1952 så var jeg starv lest, og det var så alt starv i Norsheim, i Vestmannen. Vi var som norr her, og jeg ble innsett i kjølven kvinnedagen 8. mars i 1952. Og her var vi så, familien. Vi var fyra som var norr, og vi var her 8 år, og for etter Vestmannen så var vi 6. Vi hadde fikk 2 bøtene og 3. Det var sere gav år i Norsheim, Øystein Vestri og Prestadjelden.
1: Godt sted å være prester.
0: Ja, sere godt, og... Og vi var jo unge, og vi bo i en grannalei, helt unge familier våre her, og bøtten tjokk var aldri sammen med terrabøtten, og gå i skole, og godt ungkverve. Det var alt godt, å si. Følte ikke her, jeg ville si litt og holde litt. Her ble bare ikke frem med, og bøstninger tiltekne på å være holdere og roller. Det hadde ikke meg vel. Jeg hadde vi funnet det ut. Alt sommel. Etter Arne Vestmannen, så flyttet vi til Fuglafjærer, det var i 2000.
1: Hvor flyttet prester?
0: Ja, hvor flyttet prester? Jeg vet ikke om man kan bruke til myntene. Altså, anker har sagt det at flyttet til gotcha kyrkjelinen, slipper jeg av i presten, eller til gotcha presten, lukket som man kan gøre noe kjær leier, noe kjær teier, og noe kjær rødkja. Hvis så er man i samme starve, men det er selv om det nærke å si for familien at flytta av sted vi bøttene, unge bøttene, den eldste døtteren, og der omkommer seg alder, og det er jeg ikke godt kjenne, men det leier seg, så vi jo vi. Så kommer han til Fuglafjærer, og her vil jeg si at det er samme om Lindy, og jeg følte seg at jeg mente nok sånn ikke om Vestninger, da, så jeg som opplevde å være her. Det var en sånn god tog, jeg var gott att vara, gott socialt liv, kyrkligt liv, och så är det här har vi ett gott minne från.
1: Ett angat ut om man präster, man också, hur har vi valt det, om man tänker ta upp till aktionsrevision, eller? Men alla orskar man alla till att hjälpa följtje och att sorg och sorg?
0: Jo, det har också sagt kyllande om i kvarst. Men jag alltid till näka ägsten vi äldre när gör att man är yngre så ska man lägga mer fyra än att man nu blir äldre. När jag kom omgående här till vill säga att det är en grej det som jag har gjort. Det är då väl att så att det var några så läs familjärer avbjörningar vi har flytta. Det ska jag säga. Men jag också säger som så att det var ganska gott att flytta sin tur. Vi tar ägsten här präster och landet som har varit alla sina. Leve tog i sin heimbygd eller heimlige omkvarve, eller hva man skal si. Det er bereisen til. Men jeg vet ikke, jeg husker det som så. Det er kanskje akkurat i egnet som har ferdig hoved i egnet til å skifte et nøkker år. Jeg har alltid at vi ser det selv. Vi er ikke så spennende som skje. Det er alltid ikke. Jeg blir unger av å være selvvande til å kjøre nøtlån.
1: Det hører vi,
0: ja. Så hendte det i 2020 at søkt var etter søknadprestet til Havna Kyrkjø sammen med at Bjarne Bæk domproster er lagt fra seg. Ta valg det jeg søkte jeg tester. Jeg kom som sover her, eller familien kom sover her i januar og i 2020. Hinn i årene fremme ondann har jeg prestet tennestene vært nok så fjellbrøyt. Det var det her vanlige kyrkjelige tennestene og der jeg bjørnka så var sammen med tennestene. Jeg har eisende Ankersson av ham og alle, vi synner av, vi var nok så virkelig i en fellesskap som heter Krist Lortar og Hytjarafjellet, som hele enda masset. For å ha gått tilfære i utvarpet Jonvarsp, vi har nevnt den her nøkker her. Jeg var eisende virkelig innenfor skoutene, innenfor hjelper arbeid som her er, etter skoutet hjelpen. Så til å være imensvart arbeid som eisende var vi synner av, det hadde man reisende vel, og jeg heldig eisende godt at her var nækka som virker lydsende fra at det daglige prester arbeidet noen. Så er det eisende det at man gjør en familie, og vi er familiekærer, og vi vil det feine at familien heider godt, og selv om det så være sammen med familiene som best og best, og det er rundt oss eisende være. Men tegnet hette høve best og sagt det, til Havnar. Og jeg fikk så embedet, og vi innsetter januar i 2000. Og vi har så bo i Esala og Atjan, der henne gled frem i Bandansheim i Havn, i Vrja Soltei, 6. Og så teker Anna Tate seg opp i samband med Domprost Embed. Og det er sånn at vi tog Embed nå, at Domprostor, han søknaprester ved Domkirkena. Domprostor Domus, det merker hus, til Herrens hus, Høveskirkjan i biskopsdømen, til kirkjan til biskopet, og som heter Domkirkjan. Og så heter leiende presteren, Domprostor, og han har så til kirkelig tjener som prester heva, bare i Domkirkjan av Ørestene. Men vi tar at han verre med vår kjære biskopet, så har han oppgaver knyttet etter. Og det med annet vi har heva alle kirkene av landen under seg, et arbeid som verer fremt i kjøkken til som vi jobber for prostadøms rai, som valgt fjøra kvart år. Og her så domprosten født til limer, og her fyra folkevalder limer og folkekirkene trett seg. Og ta ved at man har fire sittinger litt arbeid. Det var noe nytt som mer, og det var en avbjørnger i tog, og det var at det var noe samband ved kirkene, begge til fire sittinger lia, og eisen tog vi noe prester skulle starve, så var det domprosteren som skjøper hans starve. Så det kom noe sånne ærer oppgaver av trett, så om fremtiden at vi var med og kjøp biskop. Men det halde jeg ikke vel, så det er samstarve med prestene ved domkirkene, og alle hinne prestene av landene. Sjølgen det det. Jeg begynner til å besøvere her som mennesker og her hender ting. Men det vi gode samrøve og omsorgene at vi kunne komme og bo her sammen veien og løse det mal som nå litt fyrer fremme.

0: Hefur það verið nekkar ávust út hún teologiska lúfi sem hefur haft hún áhuga fram om anna, nekkar kardinalpunkt?
1: Ja. Nú nefndi að byrja við þetta að við lestur árn som verið áhuga í missions- og menneska teologi. Og til nekkar som hefur fyllt mér svo jæmt það, og her vil jeg sige, at nu har vi kvidsen nu. Jeg har mange hukse om at her vi tar med kyrkjelig hattøyene. Jol og pasjer og kvidsen, at hver høgte hun ikke er djevåk. Og nu det imme som vi oppfattes høgtøyene. Selv om det kommer er det innehalt i høgtøyene som er største av tøytning. Til øren er det frytøyene som er stor av tøytning og er sintere av innehaltene. Og til øren er det frytøyene som er det største siden. Til så imme som vi tøy. Men det som jeg husker om, det er at djøkken er så høyt og innar, så får vi da vite gledelige bådskapen, fortalt han av imskan hatt. Fra batten og kroppene, løgningen av påsket der, og så av kvidsundet og hele andan som visker og gjør bådskapen livet. Vi sier av enskund, det er det pentakostel. Pentakostel, altså kvidsundet samkomner, det er det pentakostel. Og det er noe vi antar å gjøre. Det som jeg så husker om at vi, hvordan kunne vi glemmes vi hele andan som vi hatt jeg halte av kvitsen? Hvordan kunne vi sammen fremja det som atlan vi bådskapen er for ut av boen for ødel folkeslov?
0: Altså det at vi ikke eins, men vi skulle være eit?
1: Ja, just det. Og vi av ødelen det samme bådskapen er bedre, vi bedre en imenskan hatt, og det er ikke kapping i snir. Kappingen av boa Kristus. Og først og fremst i åker egna lande. Vi kan se åker sted på en kyrkjø med åker egna lande og så ut om heim. Den bådskapen som evangeliet hever, det en friere bådskapen. Skapa fri og satt og semjo med en folk og land. Og det neka som vi tar bruk for, så det akkurat det, ikke minst i åker at vi finner sammen. Og her har vi alltid hilt det at vi som kristne folk, vi eier å standa sammen og i måte tog som kommer i nåken, av ofrige, av krutje, av klantre, av strøye, eisne til at strøye tekes opp i middelen kristne folk. Og det er en veldig oppgave. Og i akkurat lytte samfunnet, så gjør vi det som vi enn vi kunne. Og her vil jeg si at siden jeg kom til Havnar, så det var reist frem og nåntan, så har vi haft det som vi kallar for en felaks kyrkjelig godstjeneste. Vi har kallat det for tre påskade. Og hon har hetta tiltaki kost nú ein 20 år cirka og tær við heldur við eitt gott tekin um at kristnir fylgjun eisini kunnu hittast og vera saman og gera nakur fella. Sjálvt við tær okkar eigna Guds hus. Tu við skulu ikki vera eins men við skulu vera eitt við trunna og við skulu eisini læra kvar av ør. Tu er fellaskaparin sum ber trunna. Eg mun hugsa. At vi i fela skulle bære hessa trunna ut til okkara folk. Og vi skulle strøyas fyrir forstøyelse og fyrir troa fralse. Og viring hver fyrir øren.
0: Og ikkje pokk på hver rett?
1: Nei. Det kom at angan vi. Vi skulle vira til som vi tryggva. Og nå kunne vi nevnt det døme som vi var framme nå nekra fyrir, at nå i Folkakirkan finnes jo nødja tøying av nødja testamentet, og sætten kommer ein av gamla testamentet. Og her har vi så sittet en så kallet vår fellaskirkelig eller økumeniske bølge som er arbeid. Og til vi avførst, man har brukt de krefter som vi er innenfor heva, eisen innenfor for frikirkene. Til halte er sere godt og gagnlig. Og jeg halte at vi åtte være styrst mer om hentan fellesskapen, han åtte være sinte mer kjipa. Vi drøyna at kjipa hentan fellesskapen, vi dialoger, men kanskje skulle det være mer faster ute. Jeg halte det utrolig godt at vi har hatt det til tenkje. Og da jeg skriver oppgående som er sinne, så kontaktet jeg en prest som var her ved katolske kyrkjene. Han er Per Våke. Da vi så tar seg om dette via samstarve, så sier vi han, hvor skal han takke stil etter? Så sier han, vit katolikkene følgen, vit en minoritetskyrkje, en minoritetskyrkje. To ombår en majoritetskyrkje til tid. Som jeg har taget stige til at få det her ut i løven. Det har man kan huske om. Og jeg har så rønt hva det kan at jeg får det her ut i løven, som Våke så rett sier. Et annet som eisne gjør i kjellavaren hos nere, det at vi har eisne siden vi ble kjølstå kyrkja i 2006, haft en samstarv med akkurat norrlænske kyrkjør.
0: Ja, du mener kjølstå at hun ble føresk?
1: Ja, siden hun ble fyrsynkallige føresk på seg. Og vi har haft et godt samstarv, og vi har eisne rønt av uke om dette samstarvet. Og i fjør, oktober måned i fjør, så fikk vi stedfest at et samstarv som vi har arbeidet sin til vi, og det det som kalles innenfor det felleskirkelige Porvo-dokumentet til et skjel som anglikanske og lutherske kirker har underskrivet først i femsen, og vi var vi ta i sin tur. Men i oktober i fjør så skriver vi underrettet samstarskjelet i Cardiff i Wales, og nå vi sammen vi en 15-20 øren kyrkjøn, anglikansk og lutherske kyrkjøn, og i som fellesskapen som gjør, at vi kan holde godstegns hver øre. Vi virer dopen og altarbordet, og eisende biskops embete. Det sier det en prest som er vokter ikke akkurat, kan eisende være prester og anklare anglikanske kyrkjøn og øvet. Og jeg holder at til eisende vi til å skape forståelse i midten kyrkjøn, og styrke trønne kjøkken.
0: Og til en doper og en kyrk, altså til man døpte i luthersk kyrkene, og man fyrde ylda anglikanske, så var man ikke døpte om etter.
1: Nei. Og det eisen tar til tala noen til dømsk kvinnelige prester, så gå takk alle kyrkene. Tog vil si at jeg tar til tala om kvitsonna, så vi middeppelen, alt vi ødlen kyrkelige virksomme, vi da ødla finner kjenne samme gode hele andan, til at virke etter. Og det må så være bønnen kjær, ætlum kristna fólkun at hesin andin virksamur og sameinir fólk utrunnu.

0: Men nu hever domprosteren jo lagt fra seg og ikke starve langt, borgere enn starve. Men du prester hovast det? Man prester at løyve?
1: Man prester at løyve, ja. Men selv som du sier, nu har vi ikke en bestemt øke over prester og men jeg kan hava kyrkler tennaster og så gjøre. Men det er jo sånn at vi samstarver til de prester som gjør det. Men jeg halte til at ja, at her bor jeg i egnet at man prester, altså ikke så visstkjene som at det ute daglige, frem og nåntene, kjente utsøkene til at en kvar som kroppen og dopen prester.
0: Men vi sier alltid anker for etterlønn til fyrer som borgerlig starve, så sier man, hva gjør du så nå? Du at starve akkurat som akkurat identiteter.
1: Ja, det akkurat det. Det akkurat samleidse starve, og tankene allestene her rundt om starve, og jeg har jo eist akkurat i hoen som jeg kunne også med å gjøre det, sånn at vi innan fyrer økje skriver akkurat, og hvor ligger landet, skapa akkurat tannvegene, men det er det, hvordan jeg har samfunnet å være, og så videre, så det er bare vannet det beste. Og så er det alltid det, som vi nevnte, Janne, i samband med at vi prester familie, vi er jo den flere familiene, og appabøtten er kommet, og nå er vi bedre høy til at vi er sammen, så det gleder jeg meg eisen til, det er nekva å si. Det er alt å si.

0: Nu sender vi til Bolero, og til Eina Lætjene som verstor.
1: Velkommen til hessa sendingen av Klassisk Tøvnøyge. Velkommen til Bolero. I dag færer vi da lust etter tøvnøyge fra barokktøyene, og i tøvnøygesøvende pleier vi da sida at barokktøyen var i tøyerskøynen fra 1600 til 1650. Vi færer lust etter tøvnøyge til George Friedrich Händel og Johann Sebastian Bach, som bare var føtter i Tysklandet samme år, nemlig i 1645. Bach bo i her alt sitt liv, med en Händel værende flyttet til Englands av Bikva i 1612, og teg i Englandet råkna han øsne som en av torre egnet. Vidle 24, vi er der, vi at høyre Hillary Hahn, violin, samme vil Los Angeles Chamber Orchestra under løsle av Jeffrey Kahan spiller violinkonsert nummer 8 i A-moll BWV 1041 til Johann Sebastian Bach. Hesa konsertene skriver i Bach medan han enn var kapellmøster i Köthen i midten 1616 og 32. Satsene trutjer i tale, først det Allegro Moderato, så gjerne annars satser Andante, og tredje og søgneste satser Allegro Assai.

Vi har hørt Hilary Hahn sammen med Los Angeles Chamber Orchestra under løsle av Jeffrey Kahan spiller vi linkonsert nummer 8 i Amol Chabak. Og vi har hatt frem i tøvnet Chabak. Nå vil vi for at høre Daniel Barenboim av klaveren spiller franske svite nummer 5 i G-dur BWV 816. Bach skriver i 6 lykke sviter i tøyerskøynen 1622 til 25. Og hendan som sagt han femta i røyne. Verste opprunalige aller helst skriver for i cembalo, men vi her spalt av klaver. Svitan bygd opp som en rød av tjej dansesatsen som var vanlige i barokktøyene. Navnet fransk svita ikke fra Bach sjolven, men sier aller helst til eleganta dansande stylen vi franskon eikjenne. Satsen i versjonen, og vi får høre Barenboim spela tar atler, Allemand, Courant, Saraband, Gavotte, Bourré, Loré og Chic. Cheers, well.

Vi har hørt Daniel Barenboim spela franska svito nummer 5 i G-dur tja Johann Sebastian Bach. Og Bach var jo den fyrre tonasmeren som vi høyra fra i det. Hin George Friedrich Händel. Og som vi sier fram an undan, så var det jo Bayer fødder samme år i 1645 i Tyskland. Händel flyttet til Englands i 1612 og gjordes 17. bretskur rygesborgare. Han kjenter fyrir sinne størstlittno, versk, selja oratorier som Messias og Judas Maccabeus, men òsne opreier, orkesterversk og kaurtaunløyk. Händel døy i London i 1693 og vere metter som ein av taumon holdt større komponisten og i barokktøyne. Vi fer her at høyra brot ur kjenta versjonen Water Music. Verset var skriva i 1616 til eina særlige hending av Thames Onne i London, som vært han 16. juli hette året, her kongeren Georg Tanfiste og hans herra Jester silte vi båte med en tånløygare, spalt og tånløyge med syne av ørenbåt. Og her han kommer sjålande navnet Water Music. Tånløygaren var så vel omtaktet av kongenen og gesten hans herra, som var vi i båten, at han var spalt og fløyre ferder samme kvöld, og hever syne vært jo et av kjentaste verskene til Händel. Water Music hever et rygedømi av dansande satsen og livande rytmon, særlig av i hotnen og blasaren som djeva tånløgjennom en oppnann og hathøyerligan dagen. Hette tånløgger som begge gleseliger og latter av lortet etter, fotler av røslo og glede. Vi fer her at høyra Aradia Ensemble spela brot ur Water Music, svito nummer 8 og i eftor, og de spiller at de første seks satsene fyrer dere.

Hetta var a radio ensemble som spalte ur versjon on Water Music tja Georg Friedrich Händel. Og vi færa òsni at enda sendingen i dag vi tånlodje tja honom hevet hava lusta etter Iva Lestheimund største tånasmyonon fra barokktøyene, nemlig Bach og Händel. Jeg nevnte framan undan i dag at Händel var kjentur fyrir sin oratorier, og vi færa her at enda sendingen i dag vi bråte ur oratorien on Salomon. Og høyra kjente tånanar, The Arrival of the Queen of Sheba. Hette en løvlig og hatuarlig symfonia ur hesen oratorien. Tånløygrun lyser meldtøkene av drottningene i Saba, vi ljøsum løvun og dansande rørslo. Og et stort, men sere hodtekande dømi om Händel, og så innom mest fagnavarfotla lea. Det Orpheus Chamber Orchestra, under løslu av Edvard Brewer som spiller. Innskyld to at høyre hesa sendingen av Øyna for Atter, så vil den enda kjent i andre kvöld, mandag kvöld til klokken 20.30. Øysene ber til at høyre sendingen av netnån just høyre du sjølver innskyld. Du skal bare fære inn og heimasyne til kringkvarspen kvf.fo, framskak, bolero, og så finner du sendingen her. Tekniker i idé var Hans Edvard Andreasen, og i øyde Eion av Læsjene. Sendet jo er etter kommende sånne der. Takk for at du lydde av.

κατά συνδοσάρτη.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Marion Lomaklet Prester som skriver og leser morgenlesteren til Erik Biskostø som tidlig lesteren var opp, og Hans Edvard Andreasen sitter sammen. Fyre lester vi som gjør sommer nummer 236. Antan og Ante står nu fra de høye. Og etter lester, sommer nummer 235, Halter Ante, kom du inn. Ta sommer nummer 236 og 235.

Læt om okkom bia. Gjøi god. Vi takkar til fyrir kvittusun og hatuina mikla. Vi bia til send høyla i anda tuin og læt upp hjørstu okkara så vi høyra hva tu god vil tala vi okkom. Og Jesus er navne. Amen. Og i Apostlasøvne, kapittel 8, vers 8, leser vi Men tid skulle få kraft, ta og i høyla vår ande, kjemmer i betikken, og tid skulle være vittne møyne, begge i Jerusalem, og i atlare Judeo og Samario, og lykke til ytst og enda mørk av hjørene. Amen. Og i det annar kvittesund og dæver, og jeg færger sida fra vi kommande søve. Bøttene og bygtene var øtl, uiladen kvitt klæje til kvittesund og gongkuturen. Henta sivenja bær myndalige bå om at hei byrjavo nutjan avspiltan det, saman vi gode. Tørra midlån vær unge pætur, og vær så erren av søgnun kvita klatninje, at han tjekk så ser ansen, så han nesten ikke tørde at røra seg, nå han vær så funt uiladen. Av gongeturen var en yngre dronker som græt, og tog at han var dotten og ronet av vegjeren ved tvøflussynet og i håndene. Med en ødel, eldre som yngre, var og sinter atterhaldende ved å rette hjelpende hånd, og tog at de ikke ville dolka sine kvite klæje, så rette Peter seg nyer og hjelpte dronkene oppatter av stamta, og så gjerne gav Peter hånden og en av brevfluss urmeter erstje syne. Ta ut ei öll koma til kyrkina, høttu kvitu klæinu tja Petru finnkje nekra brunar runnubletter. Og ta sa ikkje så vel ut. Ein kona teskai ui øyra a Petru og segi, «Å, som ta er harmelit vi fynu kvitu klæva tunnun». Men presterin ui hørti hætta smultus og held fyre. Kvitu klæi okkara ui det, eru best av tegjen. Klæinne tja Petur hefa finnje blettir, men Amte og Linde Peturs eru tei bjarstastu, tui han hefur sunt oit satt og rönt bjarstalea. Kvitu sunnu dævur hatujar heldur at høyla i Amten gjevur okkun kraft til at liva ui Kristusar fótafetum. Kvitu klæinne eru uimynd uppa røyna bjarsta, men søvan minnir okkun oisinni á at sannur røynløyke ikkje snur seg om at vera fullkommen utana etla ut i ytra, ta snur seg heldur om at vera nøy jarvor til at leta kærløyka Guds skuina, ja lysa og jøknun gjerir og etbor okkara. Øysene høvas luter og klæje vei myndalia og verulia dolkast og sindur. Fær jeg enda vi ørent noen, og Paulus apostol skriver til Galatamanna, men avvøkstur andans kærløyge, glede, frigjør, lengmø, milde, gøvild, troskaper, spekføre, frahald. Gleilige kvitesunne, öll somul. Herren, signe degen fyri okkon. Læt om okkon öll bia, fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum. Høylagt veri navn tutt, komur ikkje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkon ut det, okkara daglia brei, og fyrir gjev okkon synder okkara, så som vit øysene fyrir gjev at haimun og møti okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frastingar, men frels okkon fra tu ytla, tu jeg tutt ruikje, valde og høyren om atlar efer. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te. Herren lät i anlyset lysa i vårt te och värdet här nöjor. Herren lät i upp asjön syna i vårt te och djöv tär fri.

Já, bílstofu plostum aftur. Hefur þú það svo? Ég meni, hugsar þú svo? Spyr mamma. Og móta múinum vilja maður nikka. Og brottlega kenni ég með svo ótrúlega lutlan. Pinka lutlan og einsamallan. Og svo fer ég gráta. Stór gráta. Og nú gott að mamma tekur mig og sýr að það nokk skal genga. Og vaggar að sindi sama vimmar hefur standa á köksgölfunum. Nú það bera vítir í inni hjálpa það að kenna hennar að tryggja armar mig. Og lögin nokk hjálpa það eisni að vera þann lutli drongrinn attir og bera hefa það sem ég hefa það bænt nú. Sætnum kvöldi kemur lögregli með hann aftur. Nú ég hann fóbolti sem okkur af rannsöknarfólknum hefur funnið. Jú, þetta bolti sem sé hann. Ég lofi að ber honum boltin morgun. Men hann hefur flæri tóindi. Sýr að mefrin og í spanska himberja runnum raknar við, men svo vækir að hann fer ekki tósa. Så de vet ikke hvor han enn, du er ikke meldt av å være sakna av. Men det løyt jeg at jeg var stå i, at du bjerga i mannen fra dodje ute. Han hikker såleis et meg at jeg kjenner trångt til å ratta rikken, og få en vær hva av hvordan det å være hetja. Men ta han færen, få jeg nødjan riende trobeleika. Og i morgen skal jeg ive til Jan ved bolten. Dagen etter jeg heima fra skola. Og det som løgreglum æren sier. Hver jeg fer i hoks om hendingsna ved himberi runden, så ikke kvitt i håndna fyrir meg, og kjenner rasslena, og røyne a klippa kjenslena borster og hoks omvokst anna. Men til leter hun seg ikke linda. Tidigst vilja vera sama vimmar alla tugina og ég sjóðar í attir þá ég ekki lofi henni fram með att. Ég var skilat í þetta. Men mamma ukka mig og sýr að það veri ekki hóndin á ennum degjum manni svo. Við vita jo að mefrin lífandi. Men það hjálpi púra ondki. Þú kjenslan fram er dúlis að teka móti tói som mamma sýr. Hon heldur framvegis að mefrin í ægir hóndina var degir þá hann laði inn í spanska himberja runnum. Það var svo óhúnalit út jóar og það enn eins óhúnalit. Sætna barstin fær í yfirli hann. Ég vildi búti nú. Men það hann að gera. Böltin skal hann hefa. Da jeg standi ut av trappene og i oma benko på, hör jeg en veika gremjande rødt. Nei, jeg gjør det ikke for vilja, vi misti han. Lær til for håndan at ans etter tog du eier mene, vis at du doer til. Vi svim ikke beinleis ur penko nu i av mist arbeid, sier en djup, ill og harmalt rødt. Jeg veit av vel, pappa. Sverar han veika rødden. Og nu skilje at det Jan som eier da veike sjelvande røddena. Jeg skundte meg å legge bolten spekli inn av gulvet og lette horna værslig atr. Godt at jeg ikke nådde jeg benka. Jeg skundte meg om han trappnar og ivret i venen. Så vær nek om det og Niklas sier. Kanska det alls ikke så latt å være jannbænt nå. Annan dagen etter jeg eisen i heima, og fra at hun i vaktene berges de atte vid tankene om kvitt i håndene, og kjenslene som kommer av henne. Men jeg halte kanska at jeg linka jeg en evarska lydsinter. Hetta kan du gosser ikke bli av i. Om middagsleite kommer løgreglemæren å si åkken at mævren vi hånden i hevda betre og orska nu å tåsa, men at han ikkje tåsa først, men åkkes løgemål som minner om italst.

Vi tar då sangkauri ui Ebenezer Sintja Sanchin kvad luive her a folt. Velkommen til sendingsna Preludium. Ta naste sankaren tever sangkauri Empiri som fyrir at Sintja Knud Olsen øyer leie. Nu strykur var.

Vidtar du tørsjonar kamerakur Sintja Sanchin, Turta Vuk og Va. Og ur sjongbøk Føyra Føks, fer vi i Solma Bøtjna. En opptaka som kringverpe gjør du i Kristians Kjeshine i Klaksvuk, Solmer nummer 495, Moin Emanuel, Moin Gud.

Salmer nummer 490 i salmabøsjene, «Muin Immanuel, muin god». Og ur salmabøsjene færer vi i Reiebøk, der var salmer nummer 43 i Reiebøk, «Løyt».

Salmer nummer 43 i Reibok, Lloyd. Og Reibok fører datter i sangbok Førja Fox. Det var sanger nummer 138. Mikael Ritchie og i rørene til kyrkjøkjøret Ljømor som fører Sintja. Om to vilt glede vinner.

Og en opptaka som kringgrepper gjør det i Glivra Kirche, salmer nummer 296 i salmabøsene, og sæla stund ta saunast skæl. Og salmabøsene følger etter i sangbøk for Jan Falks, tever sanger nummer 102. Mitchell Ritchie og i røsne i årene til hentan Sanchen, til klaksuskaure som fyrir Sintja, atur byrstest Louis Alante.

Vi sender nå 8. godstjeneste av Overvatle og Gundadalen. Hendan godstjenesten blir eisen sendt beinleis og sjongarpnån. Solmanner, sunkner vera, og fyrir prædiken nummer 222, nu skuiner solen ut urt og mæte, 231, vid halgan anda bia nu, 505, nu skuiner solen bjarsta. Og etter prædiken, 226, kvitt og sunne det til vær, og 294, guds kyrstegrund alene. Og solmanner våre, 222, 231, 505 og etter prædikene 226 og 224. Inngangsspill verer vi GHM og Havnar Hotnorkester. Prester verer Berger Debes Johansen, Derhard Jekvansson, Herre J. Johansen, Steintor Gleisek Johansen, Theodor Eli Dam Olsen, Anne Mette Greve Clemensen og Sverre Steinholm.

Herren være vi tykkum. Lætum okkum öll bíja. Herra, vor god himmelske fægir. Tusum av fægirliga kærløyka tøynum hef til okkara. Hef við gifi okkun oinborna son tøyn. Fyrir að við skla tryggva á hann og við honum hefa evigt lúf. Ver bíjum til. Gef okkun høylava anda tøyn og gjørst í okkara. Så at vit mig að koma til ljósu og lífa som ljósins börn. Og vera varvot så løysu trunni, at vit kunna vera sælum efur. Fyrir elskulega son tun Jesus Krist var han herr. Som vit ter lífur og rævur og í einleika høylava andans, ein sannur gut um altur og efur allar. Vi skulle og i tøyingene sa Hans Jakob Johansen til Nødja Testamentet lesa ur øren kapitlet og i apostlasøvene til første fyra versene og ljøver til såløsner og Jesu navn. Ta og i kvøytesunne dævren kom, vore til ødel sammen kom, og brottliga kom Dona

0: himne som ta i harve vår brester av og fyllt i alt huset her til søt. Og tunker som av elde vuste seg fyrtøymen og skilte seg sumter og settes da øyne og kvøntorra. Og de var i ødel fyllt av høyla av andanen og får jeg tale av øren tungemalen så som anden gav tøymen at mæla. Så mange våre hese herrens årene. Amen. Vi færa nu at høyra lise av trimon tungemalen rumenskon, italienskon og malen fra Philips Otsjon og erda folk eller kvinner heane som lesa.
1: Jeg heter Emma, og jeg kommer fra Italia. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
2: Hej, jeg heter Corina, og kommer ur Rumänia. Nu läser jag Johan 3:16. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
3: Hei, AITBM. E koma fra Philips Oigenum. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 3, Talata 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Det var så spänt ur dirigentrollen. Ja. Det kan jag bara spela att om alldeles lite. Lade du gån ut, Bia. God till som vetjer dig om och som leder ljus glöja i vid hjörna. Tjev och gån eisne ljus och åkra sin och det. Lade du gån möta det någon vid mildne och tjev och gån mot till att fyrtjöva. Styrke til å bære, og visdom til å tida her årene sintra. Og be for utlån som lønnsast etter jose, for utlån som bære en av stittla sorg, etter å strøyast vid storaner som ønsken ser. Og be for i åkra buttnån, for i tæra låtre, tæra åtta og tæra dreimån, lær å gåna lort etter dæmån, og gjøre at de må tryggleke, ta i heimrons høyne og store og orettviser og åskiljende. Gjøre at de må mod til å leve og tro av i tære virer og hoksjoner. Og be for familien her år er vår hør, og tyngden er vår tung, send tyngd fri i vår gunnull. Og be for alle i ivervult, og lykkmanne, lykktynkje landstyre og konkje og hus i hans herre, utlån som har finnet jo arbeid og kunnleika, er at de må omsida sitt valg, bære nattturene og mennesken til signinger. Og be for utlån teimen som kjenner seg trøyt og ensam ut, og lær at de kjenner at de omgantøy er sett utenfor tuttjøs. Og be for teimen som har en himmelvin som de sakna og elsker. Teimen som har mist bøtten og omme og appabøtten, og teimen som har mist sin livsvin. Hjelp å kunne trøste deg, og lær deg å tåre å være i sørgene sammen med dem. Gjør deg mot og vilje til å være til stier og løven og kjøk for nøren, og å si fra i vi for årette. Vi er ikke akkurat sjåfoltje, at det er trygg og hever det godt, og be at du må være ved kyrkjetunnet her til åken og om atlan heimen, og lær henne at dyr være vi åpner for kærlighet og sammenholdet i midtelen ut mennesker. Louis fyrir taimon som litja til da susta, styrk teis som sida tjadamon, og gjev taimon som referon a kvila ut hunnon frie, og lad tutt evia jauslysa fyrir taimon. Ta u kvildi tjemur, lad og gond finna kvili ui at tu her, og tu tegrugon til duin. Høyrugon ui Jesu navne. Amen. Og lad og gond vi apostlinon innsjak for øron. Herrens Jesu Kristi nåde og kærleik til Guds og samfellet heilage andans vil vi jo kunne utlån.

Tusen takk til Havnar Hornorkester og GHM for at de kom her at ruike okkun løtna atur og i år. Det er deilig at de er så professionell at de klarer å spille eisen selv om vi prester brøyta salma vel, uten å si at de kom fra. Det er for omgang til å hende atur, får vi det suttje om det ganger som prester prædikar. Og i dag er innsaunen til Føreska Bibliefellegen, og at han nå har godstjenestene ved kirkekaffe og i badmintonhøtlene. Her vil reisende høve at åkna seg til nutja testamentet. Læt om åkken bia. Fæger vår, tu som erst av himnen, heilagt ved navn tutt, kom i rujtje tutt. Vere vilje tuin som i himne så og gjør, djev okkon ui det okkara daglige brei, og fyri djev okkon synder okkara, så som vid eisne fyri djev at heimon ui måte okkon synda. Og lei okkon ikkje ui frestingar, men frels okkon fra tui idla. Tui a tutt i rujtje, valde og heieren om allar eber. Amen. Tætje vi sikning herrans. Herren vald sikne te og varvaite te. Herren lade anlit så ut lysa iver te og vere te nøyivur. Herren lytte opp asjån søyna iver te og djevet her fri.

Vid det var sendt åttadøra godstjeneste av Overvøtle og i Gundadale. Steintøra gleder seg Johansson prester, prædikeie og tekniker i det hver høgne regnerst. Tilbera lorsta etter dagsens godstjeneste av Netnån ved å fære inn av kvf.fo, trus til atjønneia, og så gjerne godstjeneste og utvarspe.

0: Vi sender nå dørd av Vøykova og til Jan Johansen og Leit Rattes.
1: Nå sommer jeg allerede stendt for døren, og heter min seneste sending hese min sommer, for jeg vet det at Løya nærkere sommersenter, som vi flest at måneder ser det samband ved sommer og sol, og lunsj og løs sommerkvalt. Men anker sol må være ta veisene vi. Så ser det dikken atter av, eller hva det lørste fram igjen til stakast vi ekvart, og minnast atter av ferien sommer, og kanskje gå og løter bønnen, hegjennom, flotende i bad, eller hva det skulle være. Til nekv, sjålsøk, lø, kunne spalt, en av sånne sending, men togene er amerska, så alt får ikke plass. Men første leve for at løya dord av vik og hva. Jens Dam Jakobsen, Ørsti i 38. Leie gjør det Gunnar Mikkelsen i 1943. Jens Dam Jakobsen var born i heim i havn i 1912. Onkur får han i prentare lærer, og kom og arbeid innan prentlistene, mest av parten av løvnen av prentsmyndig av dømmeletting. Sætten jeg det prent. Omhilden og stærk gav vår fagmøver. Og Ingrid Aron, men han starveist av dem, let han ur hånden flere yrkinger. Sonen Magnus Dam Jakobsen sauna i flest og tarre. Ørstare tøyer kvarnen, 1932 til 1943. Og gav der ut i saunen vakna vår vorsensanker i 1946. Kjentast og yrkingerne måne være vakna vår vorsensanker og dord av ikke hva. Jens Dam Jakobsen andast i 1912. Gunnar Mikkelsen, som var født i 1914 og har haft stor antydning for først tåndagaløv, særlig innan korsank og kyrkjetåndag, han skjøtna i flere koron og skriva i nekv lød til føreska sanger og ystingar. Vi tfører nu at høyre kristelige sangkara vi, dord av vik og vann.

Vi átja nuttjálfjærs, hei han trúlo að sefi Sofie Plokk-Kross, og þeir giftust í átja nuttjálfjærs, og í átja nuttjálfjærs, og í 1841 fyrir Jakob Knudsen starv som lærer i Askov Haskola, her træst han vel, men vi tog inn i Gjørdes tansere fætan av hva denne Haskola er av veras og imensk fra Kjøters, som er skrullestjåret, at han måtte fære kvar sin alai. Horen er prætig av vaks, og ta kyrkje rai og i melder opp, vi randes kjøren be han gjeras prester til Taimon, jotta i han, og ta og starvnån i 1805. Eftir at Jakob lærte skilje i 1853, og nekas hettene giftest vi kvinna som var nøytjennar yngre, nekas som ta var avhørst, og måtstå han var så negv, kjente han seg i 1856 nøytjane at letja fra sver embed. I arnen etter etta måtte han vinna til luftsins opprihald som ferande firelestre halder, nekas som avvarska i halsna tjån. Det var trobla tøyer, tøy han skulle bæge for seg av sinne nøytje familie, og rinda til fyrirrande konusvinne. Etter folkslige djøknobrådet vi skal stående, den gamle prest, og at han gikk så godt vid termon etterfylgjende skalsøven, med knæ Knudsen etter hånden at livet av tøye at vi er rittøvende. Og i 1901 flott han ved familiene til Hillerød, og i 1902 til Birskerød, her han leie seg etter å skrive skalsøver og annet. Han antas til 1906. Vi tar han nå, Sjøen nå stod i solen, Olof Rink gjør det leie i 1915, Mitchell Danielsson og Ritche tøtte.

og kor I Englande, vi try fyrir eia at nema sér konleika og få uiblastur. Kor Glivra Kirsti hefur vanliga tver konsertur om året, eina varkonsert og eina jólakonsert. Bo hefa mengan vir etter kornun, ta ymisk tiltuk hafa veri I Runavíkar kommunu. Vi samband við 50 ára dægin tja kornun I 2019 var ein heierskonsert I kyrkjunni. Man bjartalli prestur og orgelækari hefur stjötna kornun sujane 2002. Fyrsta sunnudag I fyrstu hinn 23. februari 1923 skriva I Karl Johansen lærari og deknar ur lampa og dagbók sujna. Finnkje vær I lea sankor við kyrkjuna við sujmanu nóklett lampa som stjóra. Henda der var til fyrstu fyrr og sungi I kyrkjuna. Hetta hordust eisni av salmasansjonum. Her var flå og fastlæg I yver honum. Sjálvi einsamall sungi til bænt at han har lestur fægir fylgmar hendan det. Nu høyra vi kor glivra kyrkje vi David Salme.

Vi tar det korglige kyrkje vi 25. salmet til David. Vi tilfører til klagsugere av lortet Seidjan Sankaron. Det er for å synge av leie, dimme, eller bedre kjent, når nemer natten vi smerer. Kristian Matrass er det, og jeg kan vokse den gjør leie. Kristian Matrass, som var født av Gjerøy, etnan Matrass stavet fra en innflytter av Frankarud. Han tjekk i Falkaskola av Gjerøy til han i 1912 flottet til Havnar, her han tjekk i Realskola. Han tjekk i samme flottet vi Jørgen Frans Jakobsen og William Heinesen. Og i 1920 flottet Matrass til Søro i Danmark, her han gjør det skolagångt sin alitne. Etter lakna skolagångt, les Matrass Norrlengs mal og bokmenter vid universitetet i Kjeppmannhavn. Han var reisende et halvt år i Norge, her han arbeidde i norsk og malfrøyen. Og i 1928 fikk han embedesprek i malfrøyen, og i 1937 tok han doktorheit i fadn når han malet vid universitetet i Kjeppmannhavn vid en rydkjer om stiernevne fyrjen. Og i 1936 begynte jeg Matrass at arbeide av universiteten under Kjeppmannhavn, og i 1932 var han professor i Malfrøy. Han var første føringer og gjørte professore, og frem til 2009 den eneste føringeren som hei professore embedet i Kjeppmannhavn. Og i 1935 flyttet han atter til Føringer for å gjøres første professore og leiere for det føringske maldeltene av Fralskaparsetet Føringer. Her fremlade han en ekv, arbeid om føringsmål, bokmenter og mentan. Helt frem til han får fra i 1941. Kristian Matrass døg 16. oktober 1948. Nekra måneder er frem undan, var han heiraver ved en frimørste fra Postverste Førje, og i oktober i 2006 kunne gjøre det heimbygden vi er eie at en gøte skulle bære navnet Kristians gøte. Vi tar han nå 16 sanger her, vi nå nemer noe vi smerer.

Vi tar det seg kjans hangar her vi, nå nemur notten vi smerer. Vi trenger nå å lort et løvdam. Hon er vi givet nekra fitta sjanger ut, som atler løysa så vel tøyina som færre ned gamle bygdamenter. Vi tverra a lort etter en skorslut kik vi gærali. Hans Andreas Djuros yrste, jeg kvann Vaukstein gjør det leg. Hans Andreas var fødder og andast i havn. Bacchans var Janus Djuros, som var 2 år eldre, eisne ein av dem hun kjentast og yrstjæron i fyrr. Han eisne en eldre syster som et Armgar Maria Djuros, som var født i 1804. Hon døy ung, best 23 år gammel. De var født og oppvoksen i Oarstovo. Korsen er til vanlige best Bacchaner i vera nevnter Oarstovo brørene, ikke syster. Lange apetara Jens Christian Djuros, vi levde fra 1673 til 1873. Han var fyrste som ystia føreskon mal. Etter Loknan skola arbeidde Hans Andreas, en av stutta tøy som fiskemaur, og for så gjerne for Falkehøyskola. Så gjerne leser han av fyrre lærerskola og tog prekk ved 1905. Han starvei som lærer i Sandavai, Klaksvik, Tvørare og i Havn. Hans har ystingar og batnarrømmer, vera framhaldet en nøkk lysner og sungnar.

Vi tar det liv dan vi en skarslottkikk vi gær alli. Sjølt om det aljas og dævor og anker akkurat kommet opp, færa vid at loja en sang som eisne kan tidsja som kvöldarsom. Vi færa lust et sangkornen i Bethesda, teifra sinja, ver to tja mer. Henry Francis, Light Irste, han fem sanger i nudje sangbog godsfolks. William Henry Monk, gjør det leg, Victor Danielsen tutt. Henry Francis Light, du levde fra 1653 til 1864, var engst salmaskald, prestor og yrkjær i anglikanske kyrkjene. Han mest kjent som rithøvend til den vel omtøkta salmen «Abide with me» og fyrsynna avvirskana andalige salmasang. Han fødder i 1653 i Kenslo i Skottlande og døg i 1864 i Nys. Opprunalig at han ser en yrkjærslag innenfor Laknavisenda, men valde helter presta leina og var vugtur til prest i 1815. Etter flere tjenester i Urlandi og Anglandi var Leit i 1823 sett som prester i Lover Brexham i Devon. En andalig oppleving under 2021 og starfile førte til en personlig endernutjan som kom av mest av bei pratiker og hans herrskinger. Og i Brexham tante han i mer enn 20 år. Bygde en av stora samkommet opp og skriva en ekvar av sønne salmon her. Verste, The Spirit of the Psalms, var en yrst utgave av salmon Davids, atla kyrkjen i Brexham, men det var kjøtt kjent i ötlån engstmalden land. Abide with me, som var skriva av stort for deg hans her, i vårene klassiker bei kyrkjen samkommet og i nekvann øren høp. Leit heitu Bersklar og for i 1824 til Sove Fraklands av Halsjavun, men døg i Sam og Arun Nys. En minnesblad om han i Westminster Abbey. Salmar hans har vært fram vid sångene i kyrkjen og samkom kring Atlanheim, og vi har råknet som klassiker og i enskån salmatradisjonen. Hesen salmen som vi fra Løya nu, har vi sånt til FA-kopp og i fotballet som en kapping for liv i Ånglandet, som vi i fargen kunne sammenbære vid Løgmannsteipet. Kanskje kunne vi takke at han sier opp her eisene, og til vi en så vøker Syvenjina hava anglendingar haft syan i 1922, ta han kom i stein fyrir Alexanders Reggitane Band, evitjen var tidsin av taverandi skrivaren i enska fotballsambandnen, Sir Alfred Hall, og sambarst søvun hei han stod fra George V. Konche og drottning Mary, som bægi en våre sera gov i salmen. Vi tar han nu, betesta kvar vi, ver to tja mer.

Vi tar det vågkåre vi, antje er som sommarkvalt, vi strender. Vi tar nå høyre havnakåre. Det er for jeg synes jo meg mann, et le etter Thomas Napoleon Julius, og i meg er så stått litt. Et av hans kjenteste iskjengen og danser en gang, og saunen i samme navnet, som kom ut i 1988, og var skrivet i samband med en syrkjelig kjipsvannlokke til havnatrollernen Stella Argus, som gikk borster når han forfølger 22. eller 28. oktober under 2021. Alle mannen først, 22 mats, og hendingen skrækket i alt førske samfunnet. Særlig at kvøyvøk ble rakt, 20 mats, og i søknene sjålåttost, av teimen var fyra brøver. Der var Andreas, 32 år, Nils, 22 år, Olavur, 21 år, og Taurur Andreasen, 15 år. Ole Jakobsen har skrivet nekv om hendingen i båtene, her ved tog der. Thomas Napoleon iste innan sybundnan örens form her rytma og røym hadde stora tydning og her han gav sinnen særlig tånleikalige evne gott rum. Han gav eisen ut noe søvn, vi kjemte vissen og spottrymmen.

Vi tar til havna kåre, vi, og i mai så stått litt. Vi er verandre i havn. Vi er lort etter ene av dem eldste sangkårene i landene. Så igjen til byrja i 1922, hever Ebenezer kåre rekkelige lovtidja møten, og til andre høve i Ebenezer og kring land. Kåre hever reisende flere ferier ved i utenlands og sånt, etter i Oslande, Norra, Skottlande, Anglande, Israel og Danmark. Vanliga sangskrøyen salmar og sanger av førskon, eldre og nødkjær. Omlai Holtrush sangar i Ebenezer-kornon, kårleier Jens Christian Gottsen og Marion Walles. Og orkelfylgespelet, eller klaverfylgespelet, heva vanligvis Jons Avali, Henry Olsen og Finnur Marstein. Vi tver nå har et hessinja, Kanans land vi suttja brott. Jeff Gibson, Jordi Orolea, Ingolf Rasmussen Trudt. Mittlen kjentaste sangen til Jeff Kanans land ved Sucha Brott, som gjør det sere vel omtakter i gospelheimen og i 1940. Han skriver eisende sanger for kjente gospelbalker som The Kingsmen og Gold City. Jeff Gibson leg storan denta at sangen skulle røre gjørsten til falske og ikke bare være gode tonlegalige. Han sier som sangskrivare jeg oppgjører av å skrive sanger som får folk at huksa, sier Gibson. Om du bara vaskar øyrene til time over åren, så hever du ikke avrika nek. Det må røkka nek langer enn øyrene, ja enda langer enn tankene. Det må røkka nyr i hjertet. Det til jeg strømper etter som sangskriver. Jeg fight ikke alltid til fullnar, men det maler som Som kristens sangskrivare har jeg et lydig slæår, slæår som først gjørstene, så gjør en hitlistaner. Om jeg nøye gjørstene først, og hitlistene så gjerne komme settene, det fantastiskt. Og jeg prøver ikke herre noen fyrt her, men jeg vil først og fremst tjene folket vi tror jeg gjør det.

Vi tar det sangkåret og gibene, ser vi, Kanas land vi suttet brått. Vi tar så igjen til Fuglafjær. Her tar jeg var ryka kåsover, vi flere kårum. Vi tar at høyre til sin tja bygden en iskjenge som Kristian Matras tog til etter Teder Storm. Samal Matras Kristiansen gjør det leie. Teder Storm var trysk og rytøvendor og iskjære, særlig seg for sine realistiske stodsøver. Han var født i byen Husum og i 1816, og levde med i personen løvene i Norr-Tyskland. Storm var ofte råknet som en av tykninger mest av tysk og realistene og i 1800-tallene. Verskansere snikker seg ofte om natur og havet ved Norskjøkven, kærlighet og sorg, løvene og dakkeldegn til menneskene. Mest kjentere tekster hans er i stodsøvne der Skimreiter, reimeren av kvite hesten. Som blandar realismo við ta even naturliga. Han skriva í eisini nekvar ischingar og er kjenta fyrir stillfyrra, kjenslubarna og naturliga tóna. Teder Storm var fættur í 1816 og andaist í 1818. Vi fær nú að høyra bygden.

Vi tar det fuglige fjerde sangkår vi bygd. Vi tar nå lort etter en kår som er stående 1923, nemlig kristelige sangkårene, til fra synsja, nei som solen av fjøtlen skøyner. Første leier til kristelige sangkårene var 1923 for Holger Borgen Hansen. Det har vært skiftende kårleier her, senest i mange årene over Hannes Johansen støttende kårene. Hans Andreas Djuro skriver i synsjene i 1923, da han var prentet over i blant annet ting av krosset.

Vi tar det kristelige samkår vi nei som solen av fjøtlen skal inn. Vi enda vi en verlige folklafjære sang. Ismar Johansson Ørste, Jekvann av lærkene gjør det leie, og Sylva Kåre og folklafjære synker. Vi en av lærkene som kåleier. Vi færre høyre, gråer og fler av et sore. Sangene til Ismar har vært særlig tolige. Det så hapasliger og bo av Frankrum Gåen, årene sier som jeg, mer enn vanligt. Han har eisen så størst årfansk. Ismar Theodor Napoleon Johansen, som hans av fotla navn, var født 25. oktober 1919 og andeist 13. desember 2003, fyrforsvaret gammel. Han var gifter Else Leo Johansen ur Vaj. De fikk sinar Johannes og Pottl, Johannes andeist i februar mann og jar. Som onker fra 1944 til 24. gav han andalega tøyarit i ut, Ljós alaiene. Enstingasavne ur Hovansheim kom ut i samband ved 45 år føringar hans her under 1945. Og i skrift og tale kom ut i samband ved han hei blivit 100 år i 2019. Forlai Leirkjøv gav ut. Det var bæg sysøvle tilfær og andalega greiner som han hei haft i blån. Parstar av hans her lus av oss over i reisen i bådsene. Han hei ekna krampu i fuklafyrru i nærum holtrusjóar. Hans her allskur til det førska målet sest astur i yrstingun hans her. Ein av lætsen gjør det leie, til sannsyn vi nu får høyra, og han stjøtnar kornun. Ismar hei 12 sannsyn i nukje sang på godsføks, som han hever yrst etla tutt. Sankren vi nu får høyra nummer 1435. Heini Holm Johansen og Jan Johansen takkar fyrir okkun, og innskja tikkun öllu nætt gott sommar.

0: Og sånn er støvende, ja.
1: Sier Hilda Thomsen, forskudna i førje fyrre leier av fjellet. Heine Johannesen leier innsleie til rattes. Amerikanere sier at en god avtale ved Iran i hånden, men iraner ikke lykke bjergskikter. Korsene fotlo oljeprisene i natt, prisen av brent olje lakket ved åkst om 4,55% og kostet i tullet i morgen 98,8 dollar for tonnene, skriver Reuters Tvindastovan. Sambart amerikanske utenrykkes råharen om Marco Rubio, fer USA gjøre en god avtale ved Iran, etla så fåast vidskiften i Rattla og annan hot. Det sier han vid tunda folk, tar han vidtjei og i India.
2: So we have a, what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's very, not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done.
1: Det ligger en diktag og avtale av Bornån om mulighetene til Iran å lete Hormuzsundet opp, lete det være åpe og for underverligere og tøyere avmarskere samregninger om tjattnorsk og spørningen, og vånende fyrtet etna, sier Rubio Midlanda. Hormuzsundet smalt sund mellom Persara-flekvann og Oman-flekvann, femtingeren av olje og gassen som heimeren bruker fyrtjøkken Hormuzsundet. Hormuzsundet hever i røynt og vero være stokt fyrir kipaferslo, så gjerne USA og Israel lupu av Iran 28. februar. Iran til reier at hosa om Tjattnorsk og Atlant søyna, men til vi tar i treid at amerikanere halda år. Til mersi mellom anna at revsetiltøk være strika, sier talsmæveren fyrir iranska utanrøydsmålarraje. Som Tau sier at ui løtene til å bære spørningeren om at enda krutje som verer vidtjørder. Han legger at seg at vi er samt om nekkvidskiftet som vidtjørd, men det merker ikke at en avtale ui hånden. Her heima atleie spæringen som skulle være mellom 19 og 20 millioner kroner etter Simon Aron nå kommet ned i 16,7 millioner kroner. Talan om stjøtnarreiene som skulle være 6, men nå våren tjej. Siri Stenberg og Ruth Wang og i fortjørnevntene teka under vi at penger fylkja stjøtnarreavon og landstøresfalkon som skulle være opp i oppskuddet tja landstøren om Eikajotan. Men det sier han at oppskådet giver høve at rekva atter og atter tilmelde tja nøy skipene nevntene om at fakka støttene regne ur nødje nyr i sex. Og tog tog politiske skipene under vi. Men langt nå vidt færen opp atter og i tjej rå. Tog spør jeg vidt om atlanen var nå vel politisk grundfest og handfæren, sier Siri Stenberg og Ruth Wang. Atleia spæringen som skulle være mellom 19 og 20 millioner kroner etter Simon Aron vi har så langt kommet ned av 16,7 millioner kroner siden der. Det fremmer ikke allerede av politiske skipene. Vi har så sett av et størst spørnartekin vi fremtiden loten til nye skipene nevntene, siden der eisne. Håast Folka Kirstjan fær flere limer, minkar prosenttallet av folketallet noen. Nødvendigvis og tølende til Hagstående sier at vi årsbyrjan var 41.616 limer i folketallet, etla 45,8% av folketallet noen. Og i fjør var 41.504 limer, tveget ved færre enn i år, men prosenttallet var 46,1%. Og i 2001 var 44,3% av folkene limer i folkekirkene. Og jeg synes om fotboll er en vidt enda, fullt omferd i fremste landskapene til måneden i dag. Trudger dister begynner nå klokken 3. Hva og i teker mot AB og i Klaksvøk, Våsinger og Skala spiller i Sarsborgeri i Norrakøte, og Ebbe Streymur tekur móti óttalinnum enn þessu við Margeir og í Strömnesi. Klokkan ekkort hér yfir 5 byrjar distrið mellum B8-trúsh og Hapi á Svengaskerri. Og klokkan 6 byrjar sústu distrið í 11.

0: om færre, og har overavøtlig i Gundadale, han med til en B36 og Nordsjøvester. Trudjudister i Røysen i landskapen sin tjøkvinnen i det, HP og NSU spiller på en nu. Her kjøtt holdegger og støvende trudjudister til HP. Og skala hava skala og vutsinger spalt og islekar 20 minutter, og her støvan 0-0. Klokkan halv om 4 byrjar distrin med til en B36 og Kaui. Så da vi vannar, friske vinter oppi kvassa vinter av Sunninje, hakkandi oppi vestan, 2-15 meter om sekunde, smaskutja, vi alla vekkre, men eisne solglottom. Fyra parten i morgen, friske vinter oppi strug vestan, 8-13 meter om sekunde, små etla holskutja og iverhøver torst, hiten 8-13 sti. Vi har i dag med landet hårst at trobeleisen vi ferelejeren som arbeider og lovlige i førjen stender vi og vestnar, sier forskvinnan i førja ferelejerefela. Nå tveir ferelejerer, våre tikkner, tatt å komme ur kalsøydende leierde vi en amerikansk ferelejer. Paul Watson hever bo fra at han atlas her til Oslands i sommer, vi kjipen noen bandero at måpmela kveldaveie. Og amerikanere sier at en god avtale vi Iran i hånden, men iranere jo ikke lukket bjørsikter. Det ligger en diktet god avtale av Bornon, sier amerikanske utenriksvaren Marco Rubio. Vi er samt om nekker vi i skiftet, men det mestjer ikke at en avtale i hånden, sier iranske utenriksmannerøye. Tekniker i det Hans Edvard Andreasen, og sendingsene gjør det Høgne Djurus og Jekvann Kjell Nolse.
1: Annat. Gunnar Gord, Attar Vestmanna, bosittan i Høyvøk, andas av landsjukrehusnån, 24. mai, 21. Aragomel. Gjærarføren vil løs sættene. Ræne i trøyene, Vavur, andas av landsjukrehusnån, manamorgenen, 25. mai, 23. Aragomel. Gjærarføren vil løs sættene. Erwin Hense Rasmussen, Sandavavur, andas av landsjukrehusnån, lejardegin 23. mai, 24. ára gamal. Gjærarføren vil løs sættene. Gjærarføren. Daniel Mellemgård ur Høyvøk, fyrtel grævar ur Høyvøkar kyrstjå, mygedegin 23. mai klokkan 13. Tei og vilja minnast Daniel kunna leta badnabeta etta nøybyggjana City Church enn a gavu. Katrin Gær Solstein fyrtel grævar ur Kristianskirkjene torsdagen klokkan 13. Tei og vilja minnast Katrina kunna leta Klaksvíkar Hornorkester enn a peninga gavu konta i Norræs bergkassa. Sigurd Ågård Nilsen, fyrtel grævar, ur Vestmanna kyrstjå, mygedegin, 23. mai, klokkan 13. Tei og vilja leta blómur eða krans, kunna leta Vestmanna kyrstjå, enna peningagavu, konta og fyrja banka. Og vi tæva enna kundjer. Fra fróskaparsetsnum. Úslendingar færa nú til fólka atkvöfu om að taka upp samræðingar om ES-límaskap. Æja fyrjar að gera það sama. Og hvað skal okkara samband vera við Rússland? Kom í Kongshöll mánakvöldi 25. mai klokka 19 til almenna tiltæki, smáttjóður og í stórveldaspelnum. Lese meira á setur.fo. Fróskaparsetur fyrja.
2: Nu er det sendingen og et under at vi er klar av det. Tore Mikkelsen har lagt til rattes, og Hans Edvard Andreasen sett sammen.

Njærlingur var mestur 4,93 tons og var bygdur í Fredrikssund í 1930. Peter Jakke Jakobsen var 16 år og yngste meður um borð. Tann eldste var 33.

0: Hvordan ringa vil du lysa støvna?
1: Støvna var halt ring. Og jeg minnest ein av manningene kom til min og spurte meg om hva jeg helt, om vi levde, om vi kunne klare natten i jord. Og jeg var bare 16 år, men jeg sier vi igjen at hvis jo vi gjør det her vi skulle, vi hadde hvordan poster, altså, vi skulle ta oss ned av. Hvis vi gjør det her vi skulle, så råkner vi at vi skulle nok klare det. Og så blev han glad i smøret. Han fikk møte i atter, og heldigvis lukket i størrelsen.
0: Så du gav sånn møte i atter?
1: Ja, jeg gav sånn møte i atter.
0: Ja. Og hvordan var støvende hjemme, altså, ta i åndsene i samband med Tikkon?
1: Ja, støvende var forferdelig hjemme. Altså, det er... Det var flere skip som løyde, men Høyvåskinkur var hjelperskip på det tidspunktet her. Og Høyvåskinkur fant dere så. Og da vi kom inn i møte landet i fergen, tosten sette vi fast. Så vi sylte faktisk vi som tunnene og lengs stretje. Men da var vinteren, og hei vinteren, og sånne laks, nok snakk, va? Men vi kom så av havnen, og minnes det sant om kvalitet, og det var ødnavever i havnen. Og det var fantastisk å komme til kaj.
0: Hvordan var det?
1: Det var altså helt fantastisk, og at man tanker, jeg har tanket nok snakk, hva likevel må jeg si, at du... Ein som hei familie, han, jeg sier vi igjen, da vi kom av kaj og til bondeskipet, så sier vi igjen at din familie stender her, fær to bær land, og så skal jeg nok takke meg av å rydde opp og i natt. Og hesten her mauren, jeg glad med alderen, jeg så ikke ansikt jo inn, da jeg sier det. Det var, og man blir helt rørt ur det, da man tanker iver at tanturen, det kunne jo være akkurat søste, det var lykke vi.
0: Så man kan si at det var nesten et ondt at hit klare av det?
1: Ja, det var det faktisk. Det var et ondt å klare av det. Altså, vi var det tutt som hans, og frusche menn, og det var det som gjør det at vi klarer av det, og vi heldte sammen, og heldte fast i hverandre, så vi ikke, så det skjedde jo ikke nækka, så det gikk helt godt allikevel, men det var en forferdelig tur.
0: Så man kan si at det var brukt hvite skil og utring og støvne?
1: Ja. Vi brukte hvit og kjil til helt sikkert, og vi hadde en stor mann oppår som var en rævlig maver, og kjiparen var, det var fantastisk folk, alle samlet, fantastisk folk vi hadde. Så vi trøste av hverandre, og vi gjorde alt hva vi kunne for at vi gjorde det vi skulle, og det var ånden som svikte. Julhöver. Ja, och vi var unge män ombord. Jag var nog den yngste. Och den äldste var 33. Det var Sturmhäver. Så det var gott ung folk. Det må man säga. Heldigvis.
0: Men du säger att det var ett ontor att det klarade det. Vill du säga att det var omkort som helst handen i det kom?
1: Ja, altså det kan man godt si at vi, altså det er natt, det ringer så nattene. Det var flere ringer natter enn tver, tror jeg, men det ringer så nattene. Det var, altså kjekkene var så hardt forferdelig, det bråtene var så stor. Og det slerte så forferdelig fast. Så og skip la bara tvert av vinden, så vi det føl under, alt var under, og så kom det opp at det, og så vi har alt skalka og godt lukka, men allikevel kom sjekken ned i skipet. Så det var en tur som jeg aldri har snakket om, jeg har aldri vilja snakke om det, vi har fortrangt det halvdige, men nu är det blivit äldre, nu kommer det framåt och jag minns varje detalj.

Mingud.

skålar vi i blod. Anverkar du så rätt.

0: kärleken vi delar, du och jag.
1: Vid här var senaste tryman trossa vi svensko Ebbo Forsberg som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Hetta onnur utgave hennara vi svenskon Leonard Cohen, Tulchingon. Tan fyrra, ta min vals, var utgiven i 2019. Vi pratar om Cohen, om att framföra tonlag tja öron och tygingarnar tja Mikael Vie. Vi spalte åisne flesta løyene av Amen, Amen, Amen, og nå til søgnast har du vid en svenska utgave av Trinity, som Cohen opprunnelige gav ut i 2016, og som er via utgavene You Want It Darker. Og i svensko tøyingene tja vie, heve sankeren finnje høyde kontraktet. Vi til enda vi at høyra sjolvan høydesanjen er nuttju utgavene tja Ebbo Forsberg. Amen opprunnelige via Old Ideas som Leonard Cohen gav ut i 2012.

0: Hatta var sendingen Norrljó, Ragnar A. Jakobsen hefur lagt til rattus.
1: Nu det sendingen Høya Ulvar Glimja. Etter sending i Sonne Mersjøstøen Gjørdi om danska teologa Bøltsjen Steppe Ulvene, kvarstånare Stig Møller anda just fire viko sujane. Sendingen var første forsendt i 2003.

Danske rockpoeteren Eik Skalle fikk av nødtjån Aurel Jau, da er forleger Rosinante og i fjør gav ut Ischinga Saune ønsket om vårt liv. Og med lærer Hilton er dover være teksten om. Rødden ur grøvene taler i Skaldamal. Og i Jøsmala kom hovflagter tekster som ble unge Ischjæren leie etter seg, Arena rundt ur Hesonheime. Nå i undankomne tekstene som hadde leie holdt i Myskri at Larene, kvaktu av nødjan løyv og i atur mytene om Eik Skalle. Hinn sveimante frileise poeteren vidt i avtanta blomabatna lindunum. Angen meknar af fora tui og i nottner leie av. Tui gjørdust luftsetningeren og med tranjota løyvem og heldur dødja unger en gammal lagna hans herre. Mytan varspar eisne ljós av bølgen steppi ulvene. Bølgeren uimynten av Eik Skalle og øvut. Sanjiner og tånleikeren kjøy steppi ulvene dømi gråveren og i samtøyermentanene og tånlistene. Bølgeren løyser og tolkar fyrmyntarlige tøya rætsju i 60-årenon og djever alvøy og ungdomsremping noen tei-årene en kjølstøvvann danskan bjona og i åren og ljøen. Steppi ulvene heia ekvelia stått virkeskai. Platan som kom av somrien og kjandre tjeje trus heia bæra mele nekrar manar av platespelaren så var bøkkeren ikke til meg ram. Etter så du ungdommer vi gata for platene, og grunnt av hva våre være av mannenkjene, og i sett heie dansk og dagskrona fyre The Summer of Low etter samme år. Heie ulvane glemmer jo ikke landkje, men så mykje kvølt korsene, at atterljåene jo ikke takne enn. Vi færre nå bortstår heie at hitte en av ulvene.

Ta hendur som engt unnur jan hundur sjei og trus. Ui mi estre brostu Israel og Egyptaland saman ui krujj, men beru 60 år. Stjötnar kvett veru Grikkalande. Kina sprongtu fyrst ui brintbombina. Frasa sechan Che Guevara ver myrtur ui Bolivia. Og ikkje farin 500 000 amerikanskir hermen voru ui Vietnam. Nu jan hundur sjei og trus er eisni et merkes og ui rocktonlega søvene. Flere slowbrotande utgaver kom undan kæve, eit nu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club-band tja The Beatles. Tonleikeren, fer en annan dam, verur meira innetterlutande og eksperimenterande. Nutcher sinnesrunkande tonar høyrast av stora Monterey Pop-festivalen i Kalifornia heta Samoare. Samstundes breiest ein nutch ungdomsmentan, hippie-rørslan, voja om heim. Ungdomar ui etkjentun sujun klævun, vi røykjelse og blåmon, suttjast ui flere størpojon, ui London, New York, Los Angeles og særlige ui San Francisco. Hippiejarnir eru fria søkjande og tale et London ui krutjast. Fyrja motmæla heva de så nevntar low-in happenings, og til at flutja urt ui triviella og ofullkomna heiminon, stimpra de seg vi hasje og urrun sterskon rosevnon. Rørsland hei sin opprona i Kalifornia og kom undan kæve i 60-årenon. Og i blåsteren var runnen ur beatnik-rørslene i 50-årenon. Rithøvendren Jack Kuriak nevner hippie-hotetje og i skaldsøvene on the road. Rørsland breite seg eisene til London i Norr-Europa. Her kikna jo oppe i Sinterskjettene, men av somri under Jandre Sjeietrush sprette hun græsrøtterne og i danske høvestenen. Lejardagen 22 juni var kärlekans sommar hilti i Kongsens hava. Dagen 4 hei managen och i bölchen och Steppi Ulvene haft ena stotta happening framförsle fyrir tujinda folkon. Sangaren Aik Skalle var under kutluhatte och sjugrakassabrillon fyrir egenon lopen ut i Kristianshavn-kanalerna och kom undan attur vid avskarnare Blome och i Månvikanon. Anlidsmyndina og i blövenon av oddamannanon og i steppi ulvene tolka van egg som symbolska fyrirjottan om eller okkurst avkjent veri ombunan, okkurst vera vi upp ur dybenon.

0: Eik Skalle var født i 1943 og vokste opp i nord-vesterområdet i Kjøpmannahavn. Ble unger gjørdes han virkjen og attachet noen mot tjattnorsk og våpnen. Selv var annar støtna Jan Tøyeriti Alternativ sammen med blemannen og Karsten Krolin. Han heldt i noen år sammen med Iben Nagel Rasmussen og var døtter Skalte Halvdan Rasmussen. Om vi i svinkkonene fikk han samband med mentana radikala bogmente omkvarv i Kjøpmannahavn. Han hittet tog Klaus Riffbjerg, Paul Borum, Inger Kristensen og Erar Høvendar. Han var alkonover vid hemsbogmenter og dotte til Luitar, Beje Sartre og Camus, fyrir ikke tale om amerikanske bitnik Høvendanar. Tånleggeren var Annar Totter. Han lortet i negv etter amerikansk folketånleggen, og fikk sættene særlig en tokkan til Bob Dylan. Utlångselen brann sterkere og gjennom helt fra unken åren. Et støv og friløse var ånden, tog reika i en vøye om land og i 60-årene. Han tomleie seg framtjøkken alt i Europa, sættene Torskaland, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, India og Nepal. Til at forvinna til løpsens oppihald som landa stråk, spalte han gittar og sang, og torkon og straton. Han var ikke krav Mitchell, og levde i ekvilja spartangst og hei som feron. Fast han boste heian kjoldan, svev helter ute av oja venkje. Borster i ute fremanda var han tølja verover vi æra rusmentan. Forvetne, fyri ötlan tog nutja og fremanda, skunda i underröntenar vi hasje, morfine og LSD. Kjøtt gjørdes rusevnene faster og kjølsakter parster av tilvære hans heram. Fulløtter av nødjen uplåstre av Aschens leihjem, foran unødjendre 36 heimater til Danmarskar. Visser heier han ekvar yrkjengar, men hva han skulle gjøre vitt der heier han ikke hokse om. Ein vinkona, Helle Ruslinge, les yrkjengarnar. Hun fikk et hosgått. Hun be han setes i samband vid sangskriveren Stig Møller. Stig Møller fødder i Kjøpmannahavn i 1945. Foreldrene skiltost og i badnåren hans heram. Han byrja i unger og i pågatrastånleggjennom, sætene fikk han alsk til folketånleggjenn. Og i nøkker år fyrer i stand som folkemusikere og i Spania og Fraklande. Ta igjen i 1945 kom heimater, vær han i ekstra blend og skurter av væren tandanskje Donovan. Han spalte imsa sten i Danmark, mest i klubben. Han framförde Beje Eknar och Ära Sanchez, ett nu tillfär kör Kjell Silverstein, som Tögar Olsen tog till dangst. Onkur singleplatan kom på styrur här som samstarven. Stig Möller hejde om Hetta Monte Fastarv som gittarlärare och Åge Jensens musikskola i Kjøpmannahavn. Ein dagen och häste i 1906 fick han ovanta Javichan, bäst som han sett och leie nämen knån lära.
1: Der skulle man jo gå i hvid skjorte, slips og tage alle indbukser og ligne sådan en almindelig kontormand.

Ein dagen tølja á vare 1988 komu folk fram á uppskorsna av jarðarlautanar av einum ungum europeara við ein fjarskotnan stövotan landa vem her esteri og í Pakistan nærendis bujen fyrir oss upp hore. Ønskje tekjen om harskap, kladna knyte og pjøkar etter ødlna døme overrørst. Han skriver jeg iskinkar og ære tekster sløttost oppgjø i kladna knyte noen. Det var alt. Mittlen pappurs ørsk og passe la en lyte lepe. Og hånden stå, this is a suicide. There is no one to blame but the devil inside me.

Hatta var sendingen Høya Ulvar Glimja, samruva vi Stig Møller om danska rocktonlaga bultjen Steppe Ulvene. Sonu Mersjestein leie til Rattis, Hjalmar Kviklet sette saman. Spaldur var tonlagur ur platin i hip tja Steppe Ulvene. Sangren Riders in the Storm, tja The Doors hortist ui Bråton. Øysne les Borre Persson Ischingar og tekstbrot etter Eik Skåløy.

Send din playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvøntusdag klokkan 2.

0: Radiar. Hon hever annars veri hardt rakt og i mai. 14. mai var hon innløgt vid hjärtakrampen. 15. mai upplyste Kongshuset at Margrethe Drottning hei finnst eina ballonvukkan av krun og løyvækrene. 19. mai var hon utskrivet av rutskruusnån, og nu er hon atter innløgt. Margrethe Drottning 46 år gammel. Verskfallet tja dekkaron og botsformånån av skipunån Bruarfosse, Dettefosse og Selfosse tja Eimskipun og Ferroskip byrja i fyrru idea. Tei tru skipene sikla öll til fyrja. Sjómannafelagi og i Úslandi hefur lust verskfallet som ikkje er tujar av marska. Semingstonerin røyner að fóa sjómannafelagi og Eimskip að semjast nutjan soppmála. Eimskip sía at þeir hafa rönt að bera svo leis at visskiftafölksinni vera svo lúti rakt som gjörlut. Fudjarnöndin tekur undir við landstörnun og letir 2,5 miljónir krónur í eikajóttan til bújilun til löktingsfölk. Ta Fudjarlóin fyrir 2026 var gjörd og samtækt ver rokna við löktingsvæli sænt og hest. Tui voru bara 600 000 krónur settar á til bújilun. Men nú var væli langi í mars, svo bújilunin som annars skulle rindas næsta ár fettler til gjaldingar og jörs. Úsland fer í august at hava folke akvöfu at teka upp atir samræðingar ESL-maskap. Æja fyrir að gera það sama og hver skal okkara samband vera við Rússland. Tórsara kommuna og fróskapar setur fyrja bjóa folke til upplýsandi tiltak og óraskifti í Kongshöll í kvöld. Her lúpurinn verið settir og að smáttjóur som það fyrirsko og það grönlensko og í spennt og geopolitiske støvne som nu valdar. Tiltakje verir á føreskon og skandinaviskon og byrjar nu klokkan 6. Første landslivsspelaren Andreas Edmundsson valdur til årsens spelare i Hellas Verona som spelar i besto italsko deltene. Han skifti ur polskon fotbolte til Hellas Verona i februar. Andreas Edmundsson fyrste føringer a spela i Serie A. Hellas Verona skal tungulegna nýr i nastbestu deildina nasta kappingarar. Andreas Edmundsson hefur soppmála vi italska félagi til 13. juni 2020. Vekre, fruske vindur upp i kvassa vind av Sunninji, hakkandi upp i vestan, 2-15 meter om sekunde, skiftande skuloft vid alla vekre. Fyra barsen i morgen, fruske vindur upp i strug vestan, 8-13 meter om sekunde, som sätta barsen minka ner i frukslå till fruska vind vestan, 5-20 meter om sekunde. Små ettla hållskudja vid solglotton, särliga sätta barsen och åkkurs äle. Hiten 8-12 stig. Vi tar vi kvöld med Lanna Horst at vi vera nøytla seta vi lujka halt av som ein lovarbunden jottan, det sier fyrirrande landstyrskvinnande Fudjamalon Rottvang, som nu sitter i anstøve. Og om verskfattle tja dekkaron og botsformånån av skipunån Bruarfosse, Dettefosse og Selfosse tja Eimskipun og Ferroskip, byrja i fyrr idea. Tei tru skipene sikla öll til fyrja. Semingstoneren røyner að fóa sjómannafélagi og Eimskip að semjast nutjan soppmála. Tekningar í kvöld Hans Edvard Andreasen og sendingsna gjördu Högne Djurús og Jekvan Sjél Nolsö.
1: Annat. Ræne og trøyene, vavur, Andaisa landsjukrusnån, manamorgon, 25. mai, 23 år gammal. Gjæraferren virre lusssatne. Erven Hense Rasmussen, Sandavavur, Andaisa landsjukrusnån, leierdein, 23. mai, 24 år gammal. Gjæraferren virre lusssatne. Gjæraferr. Katjen Gær Sundstein fyrir til grævar ur Kristianskirkjene, torsdagen kl. 13. Hei, og jeg vil minnes kjærtjene.

0: Videre har nå sendt badneutvarspill fra fyrre personen.
1: Vi sender nå dørd av Vøykova og til Jan Johansen og Leil Rattes.
2: Nå sommer jeg allerede stendt for døren, og etter min seneste sending hese med sommer, for jeg vet det at Løya nekker sommersenter, som vi flest at måneder ser det samband ved sommer og sol, og lutsj og løs sommerkvalt. Men ankers halv må være, ta veisene vi. Så setter de kan atra, eller kører lortet fram igjen til stakast vi ekvart, og minnast atra færen sommer, og kanskje gåa løter i bønnen, hianen, flotende i bati, eller hva det skulle være. Til nekv, sjålsøk, lø, jeg kunne spalt, en av sånne sending, men togjen er avmarska, så alt får ikke plass. Men første leve for at løya dord av vik og Jens Dam Jakobsen, ist i 38. Leijer Gunnar Mikkelsen i 1923. Jens Dam Jakobsen var born i heim i havn i 1912. Onkur for han i prentarelæro og kom og arbeid innan prentlisna, mest av personen av løvnån av prentsminnsja dømmaletting. Sætten jeg det er prent. Omhilden og stærk gavur fagmaur. Og inkri åren med han starveist av dømmo, let han ur hånden flere yrkinkar. Sonen Magnus Dam Jakobsen sauna i flest og tarra. Istar ur tøyar kvarvnån, 1932-1934. Og kæv der ut i saunen vakna vår vorsens onker under 1946. Kjentast og yrkinkanar måne vera vakna vår vorsens onker og dord av uik og va. Jens Dam Jakobsen andast i 1924. Gunnar Mikkelsen, som var født i 1924 og hever haft stor antydning fyrir først håndagaløv, særlig innan korsank og kyrkjetåndag, han stjøtna i flere koron og skriva i nekv lø til føreskar sanger og yrkinkar. Vi tar nu at høyre kristelige sangkara vi, dord av uik og vann.

Vi tar det seg kjans hangar her vi, nå nemur notten vi smerer. Vi trenger nu å lort et løvdam. Hon er vi givet nekra fitta sjanser ut, som atler løysa så vel tøyina som færre ned gamla bygdament. Vi tverra å lort etter en skorslut kik vi gærali. Hans Andreas Djuros yrste, jeg kvann Vaukstein gjør det leg. Hans Andreas var føtter og andast i havn. Bacchans var Janus Djuros, som var 2 år eldre, eisne en av dem hun kjentast og yrstjæren i fargen. Han eisne en eldre syster som et Armgar Maria Djuros, som var født i 1804. Hon døg ung, best 23 år gammel. De var født og oppvoksen i Åarstovo. Korsen er til vanlige best Bacchaner i vera nevnter Åarstovo brørene, ikke syster. Lange apetarra Jens Christian Djuros, vi levde fra 1673 til 1873. Han var første som yrstja føreskån mal. Etter Loknans skola arbeidde Hans Andreas, en av stortatøy som fiskemaur, og for så gjerne for Falkehøyskola. Så gjerne leser han av fyrre lærerskola og tog prekk ved 1905. Han starvei som lærer i Sandavai, Klaksvik, Tvørøy og i Havn. Hans har yrstjengar og badnarrømmer, vera framhaldet av nøkk, lysner og sungner.

Vi tar det sankar vi betestar vi, ver to tjom her. Vi er færa høyra enn eit lea Christian Matras, antje er som sommarkvald vi sentr. Vi er færa høyra våg hår og syntja. Det syntja med landa, standa menn av nesjon og av tonk. Bator rör vi ara tøkken lang, som en mynd av frie, nøgtsømme og velvære, antje stress, ein mynd som lyser at hei høyde tøy at liva. Ønsken vendinger mister, men frysk luft og nærvære. Av ætlen tog som Kristian hever ist, er særlig at fær sannsjer og øyre vårene så falsk slir, er flest ætlen måne kommast vidt her. Nå nemer nottom i smerer, som tar det jønne, og ønsken er som sommerkvall vi strenter, som tar nøyre kattleir. Hette er så vekrer og storbærer naturløsninger av gåen, regnen og livande mali at ætlen gjerast hodtidsen og kjenne seg som eit vi i fosterlandet, hva sannsjener yster for ut vi 100 år så gjerne. Eit anna som gjør hessa sannsjer så avdeilige, indislige og dyktagave løgene som Jekvann Vågstein og Hans Jakob Høygård hava smuja til yrkingarna. Hans Jakob Høygård gjør det leie til hendan sannsjen.

Vi tar det våg, kåre vi. Antje er som sommerkvalt, vi strender. Vi tar nå høyre havnakåre. Tefer er sinje om mai mane. Et le etter Thomas Napoleon Julius. Og i mai er så stått litt. Et av hans kjenteste iskjengene er og danser en gang og sjaunen i samme navnet som kom ut i 1988 og var skrivet i samband med en syrkjelig kjipsvannlokke til havnatrollaren Stella Argus som gikk borster nøren for ferger 22. eller 28. oktober i 1988. Alle mannen først, 22 mats og hendingen skrek i alt førske samfunnet. Særlig at Kvivuk ble rakt, 20 mats og i søknene sjålådost av time over 4 brøver. Der var Andreas, 32 år, Nils, 22 år, Olavur, 21 år, og Taurur Andreasen, 15 år. Ole Jakobsen har skrivet nekv om hendingsene i båtsene, heve tog der. Thomas Napoleon iste innan sivbundene ørens form, her rytme og røym hadde ståren tøtning, og her han gav seg noen særlige tånleikalige evne godt rum. Han gav eisen ut noen søvn, vi kjemte vissen og spottrymmen.

Vi tar det sandkåret og gibe ned, ser vi. Kanas land, vi sutt jobber oss. Vi tar så igjen til Fuglafjær. Her tar jeg var ryka kåsover. Vi flere kårum. Vi tar at høyre til sin tja bygden en iskinge som Kristian Matras tog til etter Teder Storm. Samal Matras Kristiansen gjør det leg. Teder Storm var tysk og rytøvendor og iskjære, særlig seg for sine realistiske stotsøver. Han var født i byen Husum og i Aachen og Seichan, og levde med i personen av løvnen i Norr-Tyskland. Storm var ofte råknet som en av tykninger mest av tysk og realisten og i Aachen og talen. Verskansere snikket seg ofte om natur og havet ved Norskjøkven, kærlighet og sorg, løvig og dakkeldegn til menneskene. Mest kjente tekster hans er i stortsøvne der Schimmreiter, reimeren av kvite hesten, som blandar realisme og vita even naturlig. Han skriver i eisen ekvar ischinger, og er kjent derfor i stillføren, kjenslebordene og naturlige tonen. Teder Storm var født i 1816, og andreist i 1818. Vi får nå høre bygden.

Vi tar det fulle fjerde sangkår vi bygd. Vi tar nå lyst til en kår som er stående 1923, nemlig kristelige sangkårene, til fra synsja, nei som solen av fjøtlen skøyner. Første leier til kristelige sangkårene i 1923 var Holger Borgen Hansen. Det har vært skiftende kårleier her, senest i mange årene over Hennes Johansen støttende kårene. Hans Andreas Sturo skriver i synsjene i 1923, da han var prent av det blant noen ting akrosset.

Vi tar det kristelige samkvarer vi nei som solen av fjøtlene skøyner. Vi enda vi en verlig folklafjærs hans. Ismar Johansson Ørste, jeg kvann av lætsjene gjør det leie, og Sylva kåre og folklafjærs synker. Vi en av lætsjene som kåreleier. Vi færre høyre gråer og fleir av utsore. Sannsjene til Ismar har vært særlig tolige. Det er så hapasligere og bo av Frankrun Gåen, årene sier som jeg, mer enn vanligt. Han har eisen så størst årfans. Ismar Theodor Napoleon Johansson, som hans av fotla navn, var født 25. oktober 1919 og andeist 13. desember 2003, fyrforsvaret gammel. Han var gifter Else Leo Johansson ur Vaj. De fikk synner Johannes og Paul, Johannes andeist i februar mann og år. Som onker fra 1944 til 24, gav han andalega trygjarit i ut, Ljós av leiene. Innskyngasavne ur Hovansheim kom ut i samband ved 75 år føringer det hansar under 1945. Og i skrift og tale kom ut i samband ved han hei blivit hundtroar i 2019. Forlag i Lærkjøv gav ut. Det var bei sysølde tilfær og andalega greiner som han hei haft i blån. Parstar av hansar lufs av og søv i reisen i bådsene. Han hei ekna krampu i fuklafyrir i nærum holtrusjøar. Hansar allskur til det førska målet sest astur i yrkjengun hansar. Eina lætsen gjør det leie, til sannsyn vi nu får høyre, og han stjøtnar kornen. Ismar hei 12 sannsyn i nødje sangbog godsfaks, som han hever yrst etla tutt. Sankren vi nu får høyre nummer 1435. Heini Holm Johansen og Jan Johansen takkar for jokken, og innskyld til kun ætlen et godt sommer.

There's a reason that I gave everything. You're

kalpa deg og herskip her du følgen. Ikke kruksis herrer, noe av min er dyr. Skal jeg fytle tjatt

Godt kvöld, gau lortarne. Så vi dattur vi upp att ta hetta frutja kvöldi 22. mai. Ja, nast sænaste frutja dævur i mai måna. Og mun sann eisene nast sænasta upp att ta sentingen åren sommar støtjen. Tui ta fyrir kringvarpi at senda sommarskronna og ta veri ta dansebandstaunar og i stegin fyrir uppa ta. Men i kvöld dansa vi just som vi pleja. Vi tava flere spildur no jazzhanger vi. Negv gau lortar innskir eru inkomin. Og ja, vi færa eisini a leggja fyrir i kvöld vi einum spildur no jazzhanger. Vekri hefur veri rattelija gott þessa vikina. Okkur dævur vi regni og drive, men annars vekkurst varvevor inni middli. Og ja, lukka eisini meira að kjennast í luftinni, og það jo eisini fyrsti sommar dævur nú manna dægin. Og så það eisini kvítusonna nú hetta vikiskifti. Men jeg halte vid letja bæra fyrir vid tålægjen om beina vegin, og det som sagt en av vi som spilder nødjusankonon som vi færa letja fyrir vid, og det ikke minni enn Jo Bjørnars som hefa givet en nødjansank ut, som eitur Deven så kjæra. Ja, let okon svinga ut etter gulvenon.

Ja, fra løyter tøvnar her tja Joa Bjørnars, hesen spiltur nutje sangren tja damon, deven så stjæra. Ja, gauir tøvnar, tja må vi sia. Og heser her Joa Bjørnars, ja, tarvår og stavnægir, ta fyrst ui nullen hon som det blir sia, og kom ut vi sånn fyrst og plato i 2001. Og titel sankeren fra tarreplatene, Kjemf du fra Valsett? Ja, han sannelig spalter og ikke minne en 1,2 millioner ferier av Spotify, og en 200 000 ferier av YouTube. Ja, tar spalter og turnerer av noen år, og så hilder tar en langa pause, 14 år, men byrja av oss og attor i 2023, vi en plateutgave som et gala rank. Ja, og nå har vi det så kjiv i hendene spilte noe jazzhandjen ut. Og jo Bjørnars det Bjørnar Syverinsen som spiller tangentar, Jo Melby som spiller bass, Lars Frode Engen som synker og spiller gitar, Jan Robert Mengkrok som spiller trommer, Anders Kirkeby som spiller gitar og synker eisene, og Kjell Haugeland som eisene spiller tangentar. Ja, et stort og godt orkester. Og jeg halte vidt færre bare at høyre hendene her sangen som gjør det her så kjentar, og at her tria albumet, eller tria utgave. Han eitor Kjem du fra Valsett.

Ja, en av aller kjendast og sangunnen Tja, Jo og Bjørnars, kjem du fra Valsett. Og vi svinka vujare beina vegin etter kjenter tøvnar, tøvjane seljari utgave Tja Skotts, Frøken Freken.

Yes, gott og dansa litt. Vi har du her kjenta sangen Dear One, og jeg ser i utgavene tja Mats Blats. Og så til gau og gamlo som færa sintja, ein så vekran sang, som eisene sier negv, på seg sjelv kjenner man andre.

På seg selv kjenner man andre, ja, så sunket her her og i dodelboks. Og til å være Ingemars som fer at halta støylene når løt og atræt, til å gjøre at her vi vekra sangenon, du er såla i mitt liv.

Åren med dig gauer tånar, her vi kellis. Orkestri Engdals gau fyrir ut ein sang som tar nevnt og alla takkar utåt. Læt okon her dansa saman vi honom.

Eine herrenliger Sjelare, vidhar du her kort hagers, så lenge solen gir oss ljus. Og vi dalda fram nastan i samma støyle, samma vi Lasse Stefans, en sang til en venn.

Ja, det visst, gott at det hava gauar viner, som eisene kunne lorta, ta gjerne ved bruk fyrir tøy. En sang til en venn, vi tar til her Lassa Stefans. Og nu halde vi trøndja til eine gauan vals, og tever Jan Borseth som fra djevågon han, her Luttes vals.

Deilige valsande tøvnar her tja Jan Borseth, Lyddes vals. Så færa ut å høyre ein vekran gamlan tøvna som eitår minnet min trøst, og til å være teibæge Kikki og Arne som færa djevokon han. Hendan Kikki, hon eitår Kikki Eikås try og sjálvandi ein av dem fyra Eikås systrenån. Og Arne, som eitir Arne Vigeland, ja, han byrjaði som tónleikari eina fyrir í trusjunum. Han spaldi við kjenta bolsjunum Björn Holland og í næstan 20 år. Og så hefur han eisini stegi fyri, tói mesta av tónleikjunum tjá systrunum Eikos. Men let okkur her høyra teibægi, Kikki og Arne, við hesson vegra sanjunum.

Nu og så all løyve, ein indisli hursangor, tja Hans Jakobe Hjelm Sala. Ja, hese søvdå fyrir vikus og janne, og i kampevåkne så er jo skåpun, og hese nastelårstaren, ja, tei og eisene og i kampevåkne, og han skriver sådages, godt kvöld finnur. Kanst du spela, han har den fineste vogna på campingplassen, vi Ole Ivars. Nu vid ero av camping. Takk fyrir eina så sera gaua sending. Eina gaua kvitesonno til åkon öll. Ja, takk som og leies, gaua kvitesonno til te og tøyne. Her fast du sjølvande Ole Ivars, vi kjenta og festliga camping-sangenon.

Ja, Oli, var salt og gauer, her vi kongen av campingplassen. Og så det en dama som skriver såleis, godt kvöld finnur. Og i samband vi at Hilda Haik fylte 8-10 år nu i vikene, så hei ta glett med om to hei kunne spalt 2 lø vi Hilda og Kell. Løyen er vi skal gå hånd i hånd og ved landsbyens gade kære. Takk for det sære gode og honalige sending. Ja, takk som og leies gode to, for at du sender hese gode innskjene. Og til eisen et annet innskje som om å høre vi skal gå hånd i hånd, så let dere her først høre ved landsbyens gade kære.

Ved landsbyen skal kære her en av kjente sangenån av danska pop-listanån som vi der hørte og Kell og Hilt og Heik synes så vel. Og så vær det hette Settna Innskje, og her i reisene kom jeg et annet lortare innskje til han. Hette en lortare sonnalea allante som skriver såleis. Hei, kanst du spela fyrir mannen hon kjam her? Vi skal gå hon i hon. Vi teva gullbrillop og takka honon fyrir holdt rusk gau år vi teva haft saman. Vi færa av Hotel Hilton og så færa vi da lorta etter oppa ta. Takk fyrir, ja, men gau tidbæge. Hjertaliga til lokko vi hesson stora denon og herrans sikning ui komande aron. Her skulle tids sjálvandi høyra hendan vekra sanjen, vi skal gå hånd i hånd.

0: Tusen takk.
1: Ja, her blei Dolia klappa og hes i oppdøkene, som stavet jeg fra Taitar Lotoko og i Grand Prinon i 1992. Vi tar da her Skandinavia, vi Rune Rudberg som forsangere ta, vi hes om Deilia Sanjenon, et sted i Skandinavia. Og så det ein annar av okkara lortaron, heter ein uitui eldra endanon, haldje vi tåra vela sia, som innskjer at høyra ein vekran sang vi Ingemars, som eitur Min lille engel. Ja, hette ein av allar vekraste sangenon, tja Ingemars. Gjer så vel, her kjemmer han.

Så avgjørt vegre tøvnar her fra Ingemars, min lille engel. Ja, teir spenna voja, Ingemars, alt fra festlion og danselion tøvnon til stittlar ballader som heva sera inneligar og vegrar tekster. Vi tar det her så her, vi har sånn deilige sangenon, min lille engel. Og så til Heidi Hauke, som fer at synge åkon ein sang som hon kallar «Vår beste år».

Ja, ein spiltur nutjur sjankur, god morgon, kjærlek. Og hetta vær så Bakkens, etla Bakkens duo som teir råbasse. Og hese bæje som manna hese her duoina, teir Arne Bakken, saman vi konesøyne Mario Bakken. Og hese Arne, han kjentur i dansebandshøpe, Lukas så gjerne i halvfjersenån, ta i hans balte sammen vi banden som det Ronnix, så gjerne være han vi i Bob Stevens eisene, og han hever eisene ved vi Øren Orkestron, Dansebands Orkestron, ja, vi kunne nevne Hedins, og det Ekvelia, Gauer og kjenter tånleggere som Arne hever spalt sammen vi. Men nå har jeg så tidligst sammen, og gjerne tog og gjese Bakkens duo, Maria og Arne. Men vi færa nu vojare, vi gauon taunon, en einspiltur nutjusankor, Thomas Fans, dansa med meg.

dansa med meg, ja, det er sannelig eisende bådskaperen her jo på ta. Vi tar da her en dans, bilder noe tja sangen, tja orkestrenon Thomas Fanz. Hette er et rattelige nytt orkester, her blir jeg av i 2016. Jeg spiller for å danse, og det vil ikke bare helt vel tja ta med. Her kommer fra Österbotten i Finland. Ja, gauer tøvnar. Og nå som sagt, første sommerdagen, nå månedagen. Og let å kunne trøve i en gauan og vekran sang tja Lasse Stefans om hetta kosse imeskar i årstøyenar ero. Atlar hava søyn vekarleika og søyna skjermå høyast ekvelia imeskar. Årets skiftningar.